samcat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat, v kalcijetu zmeram ga da. Kapuh na boban zvežu enkrat, kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo, ej, čer jaz jest enkrat ben šel. Ma od tam se nankar v sanjah ne bom vračal,

ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

0: Kapris je uradni plažni radio letošnjega poletja.
1: Do konca meseca se med sredo in soboto družimo v rezortu Adrian Karan.
0: Razveselili te bomo z brezplačnim sladoledom in super nagradami, najmlajše pa čakajo zabavne animacije.
1: Obišči nas v rezortu Adrian Karan. Še prej pa si razpored aktivnosti oglej na radiokapris.si. Prijatelji Kaprisove plažne turneje so Lidl,
0: Bar Cafe,
1: Ferratum,
0: Bakina Tajna,
1: Lemoniš,
0: Mol,
1: Color Print,
0: Lelo,
1: Pina,
0: Argeta
1: in Bestway. Ej, ma, ti kako greš domov?
0: Ma zate X taksijem.
1: Nič 51 88 4422.
0: ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
2: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
3: Skok v zakonski jarem.
4: Skok s padalom.
5: Skok čez plot.
2: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
0: Sonce.
6: Kaj češ lepše?
0: Limonada z ledom.
7: Sonce in piva.
8: Paše.
0: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.
9: Ja!

0: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
1: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
2: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače.
3: Ko obiščemo obalo ali se kopamo v morju, moramo biti do tem biti odgovorni in spoštljivi. Če jih jemljemo iz vode, jih premeščamo ali se jih preveč dotikamo, lahko povzročimo stres, poškodbe ali celo smrt.
4: To poletje in vsa nadaljna bodimo spoštljivi do morskega okolja. Ne pozabimo, mi potrebujemo naravo, narava pa ne potrebuje nas. Potrebuje le našo odgovornost in spoštovanje.
2: Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
5: Poletje.
2: Poletje na Kaprisu.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Zbudili smo se v bolj deževno jutro. Definitivno so posledice tega, da je padal dež po noči, pa tudi lepo je ga bilo poslušati skozi okno. Drugače pa, temperature ta trenutek 22 stopinj v Izoli, 24 v Piranu, 16 v Postojni, tam skoraj rabi bundo. Danes bomo imeli sončno vreme, oziroma delno oblačno, skratka suho, jutri tudi jasno, za petek in soboto pa so napovedane neke nevihtice, ampak brez skrbi, nedelja bo spet jasna in sončna. Če greste mogoče na en jutranji skok v morje, ima to 27 stopinj in pol na plaži v Fjesi.
0: To so novice na Kaprisu, uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Dobro jutro želim, Jana Pogačnik. Poslanci se bodo tik pred počitnicami sestali še na dveh izrednih sejah. Na prvi bodo med drugim obravnavali predlog novele zakona o gospodarskih družbah ter predloga za imenovanje Barbare Zupančič za zagovornico načela enakosti. Na drugi pa bodo znova odločali o obravnavi predloga novele zakona o javnih uslužbencih, in sicer po skrajšanem postopku. Na sodiščih se danes začenjajo sodne počitnice, ki bodo trajale do 15. avgusta. V tem času bodo sodne dvorane večinoma samevale, vendar delo ne bo povsem zastalo, saj bodo sodišča obravnavala nujne zadeve. Ne bodo pa v času počitnic tekli procesni roki. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar bo dopoldne v predsedniški palači gostila šefe opozicijskih strank in tudi vodje njihovih poslanskih skupin. Uradu Pirc-Musarjeve so pred današnjim srečanjem poudarili, da si predsednica želi konstruktivno sodelovati z vsemi parlamentarnimi strankami in si prizadeva za kulturo dialoga. Brškone pa si bo danes prizadevala izvedeti tudi, pri katerih projektih ključnih za razvoj države je opozicija pripravljena sodelovati z vladno koalicijo. Na tuje poglejmo. Pogajalci Libanona in Izraela so včeraj na ameriškem veleposlaništvu v Rimu pod okriljem ZDA nadaljevali pogajanja o končanju konflikta. Včerajšnji pogovori so bili konstruktivni, se pa bodo nadaljevali tudi danes. Za konec pa šport. Španski nogometaši so prvi finalisti svetovnega prvenstva. V Dallasu so v polfinalu z 2:0 premagali Francijo. Drugi polfinalni obračun bo danes ob 21. uri. V Atlanti se bosta pomerili Anglija in Argentina.
1: Ta trenutek ceste spolske in mokre, tako da dejte biti previdni in bolj počasni. Če pa je še karkoli, nam lahko to sporočite že na znano telefonsko številko ali pa Facebook Promet za obalo. Smo tu.
0: 080-179 in Promet za obalo na Facebooku. Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava. Na poletnem Kaprisu je s tabo Žiga Pangos.
3: Dobro jutro.
1: Ja, en Žiga premalo prej, en Žiga premalo kasneje, ampak pridemo oba.
3: Ja, ponavadi. Najbolj važno je to. Kako tako je situacija?
1: Ma evo, gre, je bilo pa malo težko ostati po... Koliko časa?
3: A, kar po nekaj časa, ne?
1: Ja, nekaj časa ni bilo.
3: Kako se to razvadi človek?
1: Te budilke v petih. V glavnem, danes je sreda, 15. Plača?
3: Ja, upajmo.
1: Že veš, kako boš porabila?
3: Malo težko je porabiti, Žiga.
1: V glavnem, dobro jutro, dobro dan. Upam, da ste dobro, da ste se naspali vsaj malo in da že kuhate kavo. To bomo naredili tudi mi. Tako da Kylie Minogue pa One Republic, potem pa imamo z Jano nekaj za vas. Tako da dajte poslušati. Hi, I'm Ryan Tedder from One
4: Republic. Kapris. In morje so in ribice.
5: Poletje je zakon.

0: Kylie Minogue, Can't Get You Out Of My Head. 14 minut čez 6, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ekole, danes je sreda, 15. julij. Ful se mi vleče ta teden. Sem tako že na dvakrat, sem mislil, da četrtek.
1: A res? Ja, glej. Pa... 1, 2, 3 bo petek, pa spet sobota, nedelja in bo spet ponedeljek. Ne? In, ampak veš kaj, vsi pravijo, kako se jim pa hitro obrnejo dnevi.
0: To pa res pol na koncu.
1: Ja.
0: Pol pa na koncu gledaš v koledar.
1: In potem bo 1, 2, 3 konec poletja in bomo spet ja? Mamice in očko ti bojo v septembra spet, ne? Juhuhu, ker bo šola.
0: Učbeniki. Popovdne, podanske one. V glavnem, jaz bi rad pozdravil vse turiste, ki se zelo radi vozijo ob 5 zjutraj po naših cestah. Zakaj? Zakaj ne spiste v topli postelji, ker ste na dopustu? Zakaj ob 6 zjutraj na cesti?
1: Ne bomo rekli lih v topli postelji, ki ima si kdo si želi
0: pod
1: hladno posteljo.
0: Hladno pod klimo, ne vem.
1: Ampak, veš kaj je, vozijo zato, ker je, ja, kaj bojo vozili po soncu, sicer pa,
0: ma ja, pa
1: vsi automobili imajo klimeno.
0: To je čar dopusta in vsi automobili imajo klime, ja, tako da ne rabi ste biti ob 5 zjutraj na cesti.
1: To vam pa govori, zato ker žigamo red zjutraj.
0: Ja,
1: ima in, vse prosto od tukaj do...
0: In
1: do...
0: vem, da se pol vam ne mudi. Ma meni se pa navadi mudi. V glavnem,
1: ja,
0: se nam pa mudi tudi to, ker imamo nekaj za vse vas poslušalce, magari to je za turiste. We have something for you. In sicer Capri Summer Box.
1: Okej. Okay.
0: Veš, kaj je to?
1: Ja, ja.
0: Veš, kaj vsebuje tudi Capri Summer Box?
1: No, povej, da bojo vedli tudi naši poslušalci, tisti, ki so se priklopili.
0: Ful se splača, ker vsebuje brisačo kaprisovo, ja, of course, pa pahljačo, ja, zdaj pride prav za te poletne dneve, senčnik za avto.
1: In to dober senčnik, moram reči.
0: Dober, si ga že uporabila?
1: Ne, nisem ga uporabila tega našega, ampak bi ga pa z veseljem.
0: Ok, dobro. In pa dvakrat... kepica triglavska.
1: Mama mija, ma kaj bi hoteli še več?
0: Ma,
1: ne, smo mira dodarni.
0: To je v bistvu vse za se nekako ohladiti, oziroma pravno za en paket obvezno opreme za poletje.
1: Ampak?
0: Ampak, zdaj moraš nekaj ugotoviti, preden lahko to pride v tvoje roke. Tako da dajte nam povedati, kateri komad je to.
1: To sploh ne bo težko, no.
0: Ne.
1: Ma ne.
0: V glavnem, rabimo izvajalca in rabimo naslov komada.
1: Pravilen.
0: Pravilen. Na nič 3153288, tako da dajte čim prej napisati, da bova z Jano vesela in da vam bova podarila Capriso Summer Box. Do takrat jih zavrtimo enih par, tako da Ella Langley pa Bibi Rexa že tu. Dobro jutro.
1: Jutro. Hey, my name is Bibi Rexa. Faithless.

0: Ela, bihr. Zdaj, če ste na cesti in ste hr, ali pa him, ali pa dem, ne bomo zdaj o tem. V glavnem, mokre in spolske, drugih posebnosti pa zaenkrat nič, pa slučajno še karkoli opaziš, pa lahko to javiš že na znano. Dobro jutro.
1: Kapris je uradni plažni radio letošnjega poletja.
2: Do konca meseca se med sredo in soboto družimo v rezortu Adrian Karan.
1: Razveselili te bomo z brezplačnim sladoledom in super nagradami, najmlajše pa čakajo zabavne animacije.
2: Obišči nas v rezortu Adrian Karan. Še prej pa si razpored aktivnosti, oglej na radiokapris.si. Prijatelji Kaprisove plažne turneje so Lidl,
1: Bar Cafe,
2: Ferratum,
1: Bakina Tajna,
2: Lemoniš,
1: Mol,
2: Color Print,
1: Lelo,
2: Pina,
1: Argeta
2: in Bestway. Diskoteka Planet Umag vabi ta vikend na veliki Balkan žur. Ta četrtek nastopa Dejan Matić. Diskoteka Planet Umag, Hrvaška.
3: Rusi. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Mini mocarele 150 gramov, le 99 centov. In bio riževi vafli 150 gramov, le 65 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Na kaj najprej pomislite, ko slišite Kia?
6: Kia Benčič.
7: Na Benčič.
8: Na Kio Benčič.
9: Kia Benčič Koper.
5: Kia Benčič Koper, ker je Kia doma.
10: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
11: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com.
12: Zveza prijateljev mladine Slovenije je objavila razpise za štipendije in sklade za šolsko leto 2026-2027. Na voljo so Adin štipendijski sklad doktorja Janeza Drnovška ter sklada Glasbenik sem in Športnik sem, ki so namenjeni podpori mladim pri izobraževanju, glasbenem ustvarjanju in športnem udejstvovanju. Rok za oddajo vlog je 7. august 2026. Več informacij, pogoje in prijavne obrazce najdete na spletni strani www.zpms.si.
13: Izberite mobilni paket Naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
14: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Koper.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Ok, sonček se prebuja, tudi oblačko ni zaenkrat na nebu, imamo pa temperatura že 22 stopinj pri svetilniku v Izoli, tam ima tudi morje 27,5, tako da komod na en jutranji skok, da se mogoče malo zbudite. Jutri nas čaka jasno vreme, petek, sobota, zaenkrat možnosti neviht, nedelja pa bo spet jasna in krasna, temperature tam tudi okoli 30 stopinj, kot smo jih že navajeni.
0: Poskrbite, da bo zalivanje vrta enostavno in brez zapletov. Neptun stenski nosilec z 10-metrsko cevjo in samodejnim navijanjem omogoča priročno uporabo in poskrbi, da je cev vedno lepo pospravljena. Za samo 36,95 €. Samo ta teden v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
3: 8 kaprisovih občin. In najnovejše danes. V eni minuti.
4: Dobro jutro, želim Jana Pogačnik. Priljubljen Altroke Istra Gourmet Festival se po uspešni letošnji otvoritvi v Dolu pri Hrastovljah ta četrtek seli v Vanganel. Obiskovalci se bodo na četrtko poletni večer razvajali z bogato ponudbo istrske kulinarike, lokalnih vin, glasbe in tudi spremljevalnega programa. Za prijetno vzdušje bo poskrbela glasbena skupina Neme Jugat. Obiskovalcem pa bodo na voljo tudi poligon varne vožnje za motoriste ter brezplačen avtobusni prevoz iz Kopra. Posebej pa vabljeni mladi vozniki in voznice motorjev ter skuterjev, ki bodo lahko preverili svoje znanje, izboljšali vozniške spretnosti, se potegovali za privlačne nagrade. Kulinarično dogajanje pa bo septembra nadaljevala tradicionalna Altroke Sladka Istra. V Izoli so predstavili novo priložnostno poštno znamko, ki na svoj vrsten način predstavlja del slovenske kulturne dediščine. Na njej je upodobljen detajl rimskega mozaika iz arheološkega parka Simonov zaliv, kjer so ostanki ene najpomembnejših rimskih obmorskih vil severnega Jadrana. Znamko je Pošta Slovenije izdala v okviru mednarodne pobude Euromed Postal, ki letos povezuje sredozemske države skupno temo tradicionalnih mozaikov. Danes je približno 20% nekdanjih vile zaščitenih kot kulturni spomenik, najdišče pa ni ogroženo.
2: Gremo še na ceste, ponekod spolske in mokro še vedno, ker je bil dež po noči. Jana pravi, da vi niste imeli dežja?
5: Ma, pogledaj, pri nas ni bilo niti kapljice.
2: Gan Luci je bil dež.
5: Tako da vi ste lahko srečni.
2: Ja, pa tudi verjetno še kje druge, kakšni Ilirski Bistrici, Podgrad in tam. Drugače pa imamo že zastoj Koper Ljubljana, priključek Dragomer, priključek Brezovica, ta trenutek dolg 2 km, tako da dajte biti strpni in previdni, če je še karkoli, pa dajte nam tudi javiti.
3: 08 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
6: Ti me pelješ v norost, ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema in kar 8 let jamstva in cena že od 23,900 €. Akcijska ponudba velja do 26. julija, zato pohitite. Nissan Qashqai N-Smart, avto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC.
7: To je poletni kapris in v tvoji družbi je Žiga Pangos.
2: In Jana, dobro jutro.
5: Dobro jutro.
2: 34 stopinj čez 6, oziroma minut čez...
5: Ja, stopinj, najboljše zdaj.
2: Ni še 34 stopinj. Ma bo verjetno tudi kmalo danes nekaj čez 30, oziroma do 30, odvisno kje ste, če ste doma, če ste mogoče v kakšnih tropskih krajih, lahko nam tudi napišite na 031-532-88, da dobimo z Jano idejo za dopust, kam it, ja. Ne?
5: Sicer pa je poletje, ne, ko se vsi pritožujemo, se, potem se bomo pritoževali, pa da bo malo hladno, pa da bo prišla tista zima, pa nas bo zeblo, pa bomo rekli, kje je bilo poletje.
2: Po mojem, mislim, se vsi pritožujemo, je vroče, klima, komari, ampak se na koncu, kaj pa nam manjka, ne rabi se nič, one dva kosa oblačil, ki daš nase in ostalo.
5: Ma nič nam ne manjka, no.
2: Točno tako. In ker nam nič ne manjka, nam ne manjka niti dobrih hitov, tako da Alanis Morissette, Crazy in Alex Warren. Dobro jutro.
5: Jutro. My name is Alex Warren.
3: Kapris.
8: Poletje je zakon.
9: Poletje je zakon, ali kaj?

0: crazy.
1: Danes smo reset, nekaj presum. Še slabih 20 minut do sedmih. Da se mi zdi, da leta en komar, ker me je neki me je pičlo. Kaj v roko. Upam, da nimate vi probleme s komari. To poletje, oziroma imate mogoče kaj za preprečiti to, da nimate komarjev. Ampak, je pa mogoče fajn, da imate enega od takšnih komarjev, kot jih imamo mi. Zakaj? Zato, ker ta komar bezlja melodijo tega komada. In mislim, da če dobro poslušate tega komarja, boste slišali tudi kateri izvajalec tega komada, pa katero ime. Ker to tudi iščemo za Capriso Summer Box. Tako, dejte, čim prej poslata nič 31533288 SMS, spravi ime izvajalca in kako je naslov komada, tega, ki ste ga slišali zdaj. Evo ga, še enkrat ga bom zavrtel samo za vas. Ma se ne bo težko, res ni težko. To še jaz poznam, pa nisem ravno italijansko govoreč. V glavnem, nič 31533288, kateri komad sem zavrtel, dejte napisati čim prej, ker je v igri Capriso Summer Box. In pa naprej z Jakovom Jozinovičem, ki bo tudi kmalu v Kopru. Ta vikend v bistvu že, 18.19. In tu že Holly Humberstone, mogoče tudi enkrat v Kopru, To Love Somebody. Uživajte še naprej, še 15 minut do sedmih.

0: Jakov Jozinovič in ja volim, tudi 18. 19. že ta vikend, 19. imate še nekaj stopnic za si jih nabaviti, da ga vidite in slišite uživo. Mi pa na cestah ta trenutek imamo že zastoj od Kopra proti Ljubljani, priključek Dragomer, priključek Brezovica, tam je 2 km dolg, pa od Kopra proti Ljubljani izvoz Postojna iz smeri Kopra, tam je zaradi del popolna zapora. Tako da previdno, počasi, strpno, če še karkoli pa lahko to javite.
1: Čestitke na poletnem kaprisu, vsak dan po 9.
2: Slavljence dneva to poletje obdaruje. Betola na džiru.
3: Evo, Marenda z Betole.
4: Jaz sem džambalajo.
5: Kaj pa Mr. Pig je za me?
6: El Wild Cowboy je moj, kje je?
3: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
1: Betola na džiru vam želi dober tek.
2: Jakov Jozinovič.
1: Najmočnejši regionalni fenomen letošnjega leta. V Koper prihaja tudi 19. julija. To je Capri Summer Arena 2026. Karte so na voljo na Eventimu.
7: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
8: Tuš Cash & Carry Izola vabi vse kupce. Vabljeni po poletno osvežitev po odličnih cenah. Tuš Cash & Carry Izola. Vse za vaš posel na enem mestu.
9: Vruči popusti do 60%, samo na Capri.si.
10: Sam ne si smejat. Allora poslušajte, lepi moji zlati, Kia je v Kopri.
11: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
12: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti.
13: Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
14: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
15: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
16: Potrošniški kredit z najnižjo obrestno mero na Primorski hranilnici. Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
17: Zapeli Kamik Edition že za 20.499 €. Škoda Kamik Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
18: Porsche Koper.
19: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
20: Omogočite počitnice vsem otrokom.
19: Več o humanitarnem programu
21: www.zpms.si.
22: Jutro.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Zeblo vas ne bo tudi ta teden. 22 stopinj kaže že ta trenutek, termometri v Kopru, 23 v Piranu in pa imate jih samo 15 v Postojni. Drugače, jutri je napovedano jasno in sončno vreme, zjutraj okoli 23 stopinj, potem tudi nekje do 30, petek, sobota pa za enkrat neke možnosti neviht, nedelja bo spet jasna in sončna, ponedeljek pa ba je spet dež. Tako nas bo to kalo.
2: Sedem.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Dobro jutro, želim Jana Pogačnik. Člani KNOVS-a so na včerajšnji seji potrdili zapisnik o junijskem nadzoru na policiji v zvezi z zadevo Black Cube. Kot je potrdila predsednica komisije Janja Sluga, so zapisnik potrdili vsi prisotni člani. Po njenih navedbah KNOVS v okviru svojih pristojnosti pri nadzoru ni odkril nepravilnosti. V resnici so po poročanju portala Necenzurirano, da je njihov poslanec Boris Mijić zavajal o svoji izobrazbi, napovedali, da bodo te informacije preiskali. Zadevo bodo zatem obravnavali tudi organi stranke. Ob sestavljanju liste kandidatov, kot pojasnjujejo, pa informacije o izobrazbi niso preverjali, saj ta ni pogoj za opravljanje poslanske funkcije. Reprezentativne sindikalne centrale so prepričane, da mora oblikovanju nacionalnega demografskega sklada potekati pravi socialni dialog. Nad dosedanjim postopkom priprave zakona o demografskem skladu so začudene, saj osnutka še niso prejele v obravnavo. Na petkovi seji pa pričakujejo natančno časovnico usklajevanj besedila. Šport. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je zmagovalec 10. etape dirke po Franciji. Na trasi je napadel 15 km pred ciljem in tokrat za razliko od leta 2024 zdržal vse do cilja. 24. etapno zmago na turu je tako še povišal prednost v skupnem seštevku.
1: V glavnem, na cestah imamo že nekaj zastojev, predvsem na Primorki, od Kopra proti Ljubljani, priključek Vrtnika, 6 km, že dolg zastoj, pa par minut zamude. Prav tako pa imamo tudi od Ljubljane proti Kopru, pred priključkom Postojna, tam je zastoj dolg približno 1 km, srečno, previdno, počasi.
0: 0800 107 9 in promet za obalo na Facebooku. Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava. Na poletnem Kaprisu je s tabo Žiga Pangos.
1: In Jana, dober tek.
4: Hvala, dobro jutro.
1: Kaj ješ?
4: Jogurt in sadje. Zdravo.
1: Zdravo.
4: Ja, tako se začne.
1: Tako se začne tudi današnjo sredo, 15. julija. V glavnem, mi smo še vedno pri Kapri Summerboxu in kateri komad že iščemo. Enega, ki je prej brenčal tu en komar, ki me je...
4: Kaj smo našli že tega?
1: Kaj?
4: Kaj smo že našli tega nagrajenca?
1: Nismo še, pa bomo pa po mojem kmalu, ne?
4: Ja, upam. Glede
1: na to, da smo že parkrat zavrteli komad. Dajmo slišati še enkrat, ajde, ono, bonus točke. Jaz sem skoraj siguran, da je bil ta komad v eni kako se reče, limonadi?
4: Telenoveli.
1: Ker vem, da je sestra to gledala ponavadi in sem slišal tako iz ozadja. Tako mat, ma ne vem pa, katera je bila.
4: Ne vem, mogoče, jaz tukaj veste. Zdaj nisem na te... Ja, mogoče pa kdo ve.
1: Mogoče pa kdo ve. Tako da dajte nam napisati, magari na 0315 3288, kateri komat je to bil, pa lahko še za bonus točke, z katere telenovele. V glavnem, Juanes pa Bruno Mars, On My Soul, že na Kapri se vrtimo, to je čisto nov komat. Kmalo bo tudi koncert, mislim, da zdaj konec julija manca gre. Ne?
4: Manca gre.
1: Manca gre, točno, ja. V glavnem, mi smo tu, živete, dobro jutro.
4: Jutro.

0: Ta je po mojem tudi iz ene telenovele. Nismo še ugotovili, katere, ne? Kaj si rekla, Esmeralda?
1: Jaz tukaj, ne, koga?
0: Kaj mogoče Esmeralda?
1: Ma kakšna Esmeralda, dej?
0: Ni?
1: Ma ne.
0: 12 minut čez sedmo, danes je sreda, 15. julij. In verjetno ste ful veseli, ker ste dobili plačo, ne? Vsak 15. je ono.
1: Mar si kdo je vesel tudi, ker so zmagali včeraj na mondialu Španci, oziroma je bilo to polfinale, tako da Španci grejo naprej.
0: Španci grejo naprej.
1: Če bi jaz včeraj stavila z mojim, bi kar oren dobila stavo.
0: Pa zakaj nisi?
1: Ja, veš kako je, si nisem upala, ne? Ja, sem bila vseeno malo v dvomih, ampak glej, jaz sem neka Španija bo šla naprej.
0: In Ekola. In glede na to, da ste včeraj bili veseli, če ste navijali za Španijo, če ste danes dobili plačo in ste spet veseli, vas bomo mi še enkrat razveselili. Zdaj, seveda vprašali smo vas, kateri je tako mat? Nekaj SMS-ov je prispelo, pa dajmo enega žrebat pa poklicat. Recimo, tek še enkrat razveselili. Zdaj, seveda vprašali smo vas, kateri je tako mat? Nekaj SMS-ov je prispelo, pa...

0: lahko pride zraven.
1: Ja, ja, čeprav, če se res v nekaj prepričam, ponovadi to ono, res 100%.
0: Ja, no, ni, ja, no. Recimo.
1: Marijana, kje sem te zmotil?
0: Pa lih sem na poti v službo, evo.
1: A, ok, zato si ob tej uri budna. Imaš dober izgovor.
0: Ja, tako. Ja,
1: pa
0: tako,
1: dopust? Tako.
0: Čakamo dopust naslednji teden.
1: O, super. Kam greš, če smemo vedeti?
0: V Črno goro.
1: Ma, super.
0: Ja, tako.
1: Super. Si že bila tam?
0: Tako. Sem bila, ja. Ja, pred 15 leti, tako da grem pogledat, kaj se je spremenilo.
1: Malo nostalgije.
0: Tako, ja, jugo nostalgija, tako.
1: Ok, super. Evo. Kapri Summer Box, veš kaj se boje vse not?
0: Brisača, copate?
1: Je brisača, ja. Ma je bolj tak poletni summer box, ne? Ma se, ja. Lej, idemo najprej ugotoviti, če je odgovor pravilen. Kaj si že rekla?
0: Silencio, David Bisbal. Ne vem, zdaj, ko se izgovori točno.
1: Okay,
0: moja španščina je malo aruđinita.
1: Ja, ja, se tudi moja.
0: Od časa Esmeralde, takrat sem znala dobro, zdaj pa ne
1: daš. Aha, Esmeralde.
0: Ja, ja, ta davna leta, gospodova 90-ta.
1: Okay, dajmo pogledati, če je odgovor pravilen in... Odgovor je pravilen! Marijana, da ti povem točno, kaj si vse dobila. Se pravi, kapri so brisačo.
0: Dobro.
1: Pahljačo, tudi kaprisovo.
0: Super, taman za dopust, evo.
1: Evo, senčnik za avto, tudi kaprisov.
0: Dobro, okay.
1: In pa še na dželat bo šla v Triglavsko.
0: Top,
1: evo, ne?
0: Pravi poletna poslastica, super.
1: No, ekola.
0: Super, hvala ti.
1: Čestitka še enkrat, Marijana, lepo si me in na lepo sredo.
0: Thank you very much. Enako.
1: Uživaj, čau, čau.
0: Čau.
1: Ma si videla, ki je Smeralda?
2: Ja, čestitke najprej Marijani, ne?
1: Ja, čestitke še enkrat.
2: Ja, kdo ne pozna, takrat smo vsi poznali Smeralda.
1: No, ma ki smo prej,
2: ki smo
1: iskali...
2: Ki smo rekli, da če je mogoče takrat ta pesem iz te Esmeralde.
1: Ja, smo iskali in očitno je iz Esmeralde, ne? Ali?
2: Ne, ni iz Esmeralde.
1: Kako veš?
2: Pa ni.
1: Kaj pa če je?
2: Čakaj, bomo mi sam. Mi dva bova, da ne bova tle malo bluzla po
1: zdaj
2: svoje.
1: Zdaj bomo mi prižgali,
2: te
1: imamo 6 televizij na tem radiju, bomo zdaj šli gledati Esmeraldo. Kako je pa bil on in njen od Esmeralde?
2: Joj, se ne morem, ne, se ne spomnim.
1: Ni bil David?
2: Bova mi dva malo zdaj to previerla.
1: Mogoče Ricardo. Uglavnem, silencio!

Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, Bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.

0: meso z Lidl Plus 20% ceneje in kruh brez kvasa z Lidl Plus 33% ceneje. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl, splača se.
1: Naveličani vročine in gneče? Poletje v Atlantidi je sveže, intimno in mirno. Atlantida Boutique Hotel. Vaš luksuzni oddih v srcu Rogaške Slatine.
2: Atlantida-rogaska.si.
3: Vsako dobro poletje se nekje začne. Nezapletene finance za vse vaše načrte.
4: S Ferratum cash limitom do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Uresničite svoje poletje s Ferratumom.
5: Ferratum by Multitude Bank PLC.
4: Na strani MFSA po zakonu o bančništvu.
5: Veljajo pogoji uporabe.
6: Pozor, starši in šolarji! V papirnico Pitagora je prispela nova kolekcija nahrbtnikov Seven in Target. Top modeli in ugodne cene. Na voljo tudi druge šolske potrebščine. Papirnica Pitagora v Šalari. Pripravljeni na novo šolsko leto.
7: Polno zrnate dobrote iz Eurospina od 16. do 22. julija v akciji. Polno zrnati kruh rezine 400 gramov le 89 centov in polno zrnata pšenična moka 1 kg le 79 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
9: Druženje se začne z nasmehi in konča pri dobrem krožniku. Preizkušamo nove recepte in sledimo trendom, a pri sestavinah ostajamo zvesti preverjenemu.
10: Prašiče meso, izbrana kakovost Slovenija, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus. Vsak kos pa lahko preverimo vse do rejca.
9: Moja izbira je lokalno meso.
11: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu.
12: Že 30 let.
13: Poletni večer, pristni istrski okusi in odlična družba. To je Altroke Istra Gourmet Festival. V četrtek, 16. julija, od 18. ure v Vanganelu. Z nami bodo Neme Jugat.
14: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
15: Poletje, klima in visoke temperature. Poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljanje storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
16: Nevarna lepota v Piranu. Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
17: Za ugoden potrošniški kredit obiščite Primorsko hranilnico v Kopru.
18: Novo. Na Kaprisu.

0: careful, things that are.
1: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
2: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
3: V glavnem, sonček nas danes tu gre. Lahko rečemo, da nas gre, čeprav po noči je malce zalilo rožice in pomidore. 24 stopinj ta trenutek kažejo termometri v Piranu, pa tudi 22 pri pošti v Luciji. Morjeh ima 27,5 pri svetilniku v Izoli. Zdaj jutri bomo imeli jasno in sončno, za petek in soboto pa kaže za enkrat nevihte, ampak ni panike, nedelja bo spet lepa.
1: Poskrbite, da bo zalivanje vrta enostavno in brez zapletov. Neptun stenski nosilec z 10-metrsko cevjo in samodejnim navijanjem omogoča priročno uporabo in poskrbi, da je cev vedno lepo pospravljena. Za samo 36,95 €. Samo ta teden v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
4: 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
5: Dobro jutro, želim Jana Pogačnik. Mestna občina Koper je za občanke in občane brez lastnih kmetijskih površin v dolini Olma uredila 49 vrtičkov velikih od 25 do 35 kvadratnih metrov in 8 visokih gred. Čeprav so izbrani najemniki urbane vrtove začeli obdelovati že konec junija, pa je občina včeraj priredila še njihovo uradno odprtje. Na odprtju je koperski župan napovedal, da se bo občina potrudila najti še več takšnih prostorov, ki bodo omogočili vrtnarjenje čim širšemu krogu občank in občanov. Razpis za oddajo urbanih vrtov najem je namreč požel veliko zanimanja, saj so občanke in občani oddali približno 300 vlog. Visoke grede je občina podelila po vrstnem redu vlog z najvišjim številom točk, za podelitev vrtičkov je med 52 vlogami, ki so prejele največje število točk, opravila javni žreb, 4 vrtičke pa je občina v brezplačno uporabo predala Ljudski univerzi Koper, Zvezi društev upokojencev mestne občine Koper, Varstveno-delovnemu centru Koper in Centru za socialno delo Južna Primorska, Delovnemu terapevtskemu centru Barčica. Ko otrok v majhnem optimistu zapluje stran od obale, mora sam presojati veter, držati smer in se odzvati, ko se razmere spremenijo. Prav v tej samostojnosti je ena največjih vrednosti jadranja, poudarjajo v izolskem jadralnem klubu Burja, kjer se ob vrhunskem športu že več kot 70 let prepletajo delo z mladimi, rekreacija, tekmovanja in tudi druženje različnih generacij. Med najbolj prepoznavnimi jadralci, ki so zrasli v Buri, pa je tudi trikratni dobitnik olimpijske kolajne Vasilij Žbogar.
3: Gremo še na ceste ta trenutek, imamo kar nekaj zastojev, predvsem na Primorki in najprej se pravi od Kopra proti Ljubljani, priključek Dragomer, tam je 2 km dolg zastoj, potem pa imamo še Ljubljana Koper počivališče Robert Komanda 3 km, pa od Kopra proti Ljubljani počivališče Studenec, tam imate 2 km in pol. Srečno, previdno, počasi.
4: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
1: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna in pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
4: Na poletnem kaprisu je s tabo Žiga Pangos.
3: In Jana, dobro jutro.
6: Dobro jutro.
3: Ej, 34 minut so 7, danes je sreda, 15. juli in mi smo podelili že en Kaprisov box.
6: Tako je.
3: Prav tako pa smo ugotavljali, v bistvu, kateri komad je bil v tej znani telenoveli Esmeralda.
6: No
3: ne?
6: In sva končno prišla do tega, da je bil Javier Rodriguez.
3: Javier Rodriguez, ta komad, če se ga malo spomnite. Zdaj zapeto?
6: Pa delo sicer ni težko, ker je za moje Esmeralda.
3: Ima to drugo pol, neki sol, pojo soli.
6: Tako da, takrat je bila pa ta Esmeralda, moram reči, v tistih 90-ih zelo, zelo popularna.
3: Ja.
6: In tudi Javier zraven.
3: Tudi Javier?
6: A
3: ja. A Javier je bil ta...
6: Pevec.
3: Ma tudi njen dragi.
6: Pa,
3: ker ni vsaka telenovela je ena glavna, ne, ja. Ona in potem še ena.
6: Ja, seveda, pa se zaljubi, pa...
3: Mm-hmm. pa je drama, pa tako naprej. V glavnem, mi se danes selimo popovdne spet v naš plažni studio. Mm-hmm. In zdaj glede na to, da smo imeli zadnje dva tedna malo težavic in s klimo in z vsem živim.
6: Kaj misliš, kako bo zdaj?
3: Ne vem, kako bo zdaj. Ampak najboljše, da preverimo, ne?
6: Ja.
3: No, dejmo mi dva poklicati Denis, ma dam prvo dva hita, da preverimo, če sploh budna, ker on njo zbudit...
6: Ja, je težka, je trtoveh ona zjutraj.
3: Ja, pa tudi potem kakšne besedice pade v menski, mogoče...
6: Niso najbolj primerne.
3: Zabolijo čustva. Mef, Marina Martinson iz melodij letošnjih, pa tudi malo Smith Stay.

pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

0: pa je ni.
1: Mefin, Marina Martinson, zmagovalna letošnjih Melodij morja in sonca. Z naslovom Drugačna je noč. 15 minut do 8, danes je 15. julij. In zdaj, glede na to, da smo imeli prejšnji teden kar nekaj težav, kar se tiče našega plažnega terena, danes se spet vračamo in sicer gremo v Ankaran. Zdaj, ni delala klima, ni delal internet in zdaj bomo preverili v bistvu, če bo ta teden v bistvu to sploh delovalo. Tako da, halo, Denis?
2: Ja?
1: Sem te kaj zmotil?
2: Pred de osmo me kličeš, resmo?
1: Ja, dobro, pač samo me je zanimalo, če mi lahko poveš, če bo vse delalo ta teden, ki prejšnji teden ni.
2: Se nisi danes na terenu.
1: Ja, pa dobro, vseeno, pač me skrbi za ekipo, ne?
2: Če te zanima klima, internet, ostale stvari?
1: Ja, ja, vse.
2: Internet bo delal.
1: Kako
2: to
1: veš?
2: Bojo zrihteli fantje z Telekoma. Klima, smo zgubili klimo, sploh je ni več, tako da se imam zrihtela za svojim savno.
1: Klime nimamo.
2: Danes tako štimale. Ne, nimamo klime.
1: Ha. Ja, ma kaj bomo pa zdaj?
2: Odprli vrata in uživali v poletnih temperaturah.
1: Ja, ne bo klime, Jana.
2: Ne, ne bo klime. Ma dobro, Jana, te Jana ti sploh nisi na terenu, ne?
1: Ja, pa dobro.
3: Ne, jaz sem pod klimo.
1: Ej, ono,
2: ja, pa doma imaš menda bazen, ne?
3: Tudi to, res je.
1: In kaj bo zdaj tam, pol, če se pravi, internet bo? Halo? Kaj me je poklopila?
3: Ne vem, po mojem si
2: ne,
3: malo zdaj dosada.
2: Nisem poklopila.
1: Nisi poklopila?
2: Nisem poklopila, ne.
3: Okay. Denis, veš kaj, najboljše, da se napihne kakšne napihljivčke, se da vodico notri in boste namankali nogice.
2: Ej, pa ko se dobro spomniš, na pristaniškem dnevu smo imeli bazenček. Tisti bazenček se vozi z nami že dva tedna, je bil z nami na terenu tudi v Kopru, tako da v najslabšem primeru bomo tam prijazne fante iz Adrije prosili, da nam napolnijo bazenček, ga bomo postavili pred studio in medtem, ko bomo razvajali z številnimi darili pač obiskovalce, bomo lahko si malo namakali noge, ne?
3: Vidiš, ženske okay. Se rešijo.
1: Se pravi, klima nema, bo pa bazen.
2: Bomo zrihtili, da bo bazen in bo vse v redu.
1: Ok, Denis, hvala ti, Folo, prosti, ker sem te zbudil.
2: Ozmenili, kako bomo rešili.
1: Aha, ok. Bomo vedeli.
3: Kaj, Denis, se vidimo ali boš spala naprej?
2: Ma, bom kar ustala, ki ora maj sem budna.
3: Dej, eno dobro kafe.
1: Ja, ti bom tako skuhal kafe, ne znam dobro narediti, male. Važna je volja.
2: Pijem kave, ma, hvala vse.
1: Ma, moje boš spila, kaj? Ja.
2: Bomo videli. Okay. Vidimo kmalu.
1: Ajde, čau, čau, čau, čau. V glavnem, klima ne bomo, bo pa...
3: Bo pa vse drugo, no.
1: Bo
3: tako,
1: pa bazen.
3: Glej.
1: Ja.
3: Za tako nogice da namakat bo, če ne pa kopalke in v morje.
1: Ja. Tako da, lepo vabljeni vsi danes od dveh naprej v Adrio Ankaran. Resort, kjer bo tudi naš plažni studio, že danes od dveh naprej vse do šestih. Ne vem točno, kdo bo od ekipe tam, mislim, da Žiga Rustija, pa
3: Mark.
1: Pa Mark. Uh-huh. Pa tudi Sara, mislim, da bo tam.
3: Tako je.
1: Tako da, lepo vabljeni, tudi danes bo pestro. Mi pa gremo naprej z Valerija Rossi, ne vem, če ima kaj veze z Valentinotom. Ima pa komad Tre parole in pa You Know Tus Narcotic. Dobro jutro.
3: Jutro. So you face it with a smile. There is no need to

0: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Moje prioritete so jasne. Družina, čas, ki ga preživimo skupaj, prenos tradicije iz roda v rod, pa tudi prenos kuharskih receptov, ti so najboljši. Zato tudi za svoje otroke vedno izbiram le najboljše. Moja izbira je lokalno meso.
2: Vsak kos govejega mesa izbrana kakovost Slovenije lahko preverimo vse do rejca.
3: Simak Keramika, prenovljen salon na Škofija, združuje vrhunski dizajn, italijansko eleganco in strokovno svetovanje na enem mestu. Simak Keramika, ko keramika postane stil življenja. Dubioza kolektiv.
4: 17. julij, Ukmarjev trg, Koper. Dubioza kolektiv, to je Capri Summer Arena 2026. Karte so na voljo na Eventimu.
5: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
6: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite novi Val Studio v Kopru na ulici 15. maja. Več na valstudio.si.
7: Na puno sveti sonce.
4: Odpri novo tendo in bo senca.
7: V stanovanju je vroče.
4: Odpri novo okno in se bo prezračilo. Odpri nova vrata in hodi en žiro.
8: Maton Koper, nasproti sodišča Ferrarska 16. Kompleks Koperska vrata. Maton.si.
9: Poletje ima svoj ritem. Ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin popusti do 70% od outlet cene spomladansko poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
10: Si pripravljen na adrenalin?
11: Aquacolor Sporeč, največji tobogani na Hrvaškem in poletje polno akcije. Prej kot kupiš online vstopnico, boljša je cena.
10: Prihrani do 25% na aquacolors.eu.
12: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
13: Porsche Koper.
10: 25 let Roxy Band. To soboto koncert ob jubileju od 20. ure dalje v Izoli na Lonki. Gostje Slavko Ivančič, Platana, Prizma in Primorski fantje. Stojnice, hrana in pijača ter glasba v srcu Izole. 25 let Roxy Band. To soboto v Izoli. Vstop prost.
14: Iščite ugoden potrošniški kredit? Obiščite Primorsko hranilnico v Kopru.
15: Da bo toplo in tiho, okna in vrata Spijal. Spijal.si.
16: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
17: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
16: Kazino.si.
17: Varno, zabavno in vedno pri roki.
16: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
18: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
19: Poletje na Capri.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Ja, že postaje malo vroče, tako da dejte prežgati ventilatorje, klime ali pa če imate nekoga, ki vam lahko piha s kakšno palmo. Odvisno, kje ste. 24 stopinj ta trenutek termometri na punti v Piranu, 22 v Luci, 23 v Kopru, Morjeh ima 27,5. Danes še sonček, jutri prav tako za, oziroma za petek, sobote načeloma napovedan dež, ampak držimo pesti, da ga ne bo. 8.
0: To so novice na Kamprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Dobro jutro, želim Jana Pogančnik. Odbor Evropskega parlamenta za pravne zadeve bo danes dopoldne glasoval o tem, ali naj parlament slovenskemu europoslancu Mateju Toninu odvzame poslansko imuniteto ali ne. Celoten parlament bo o tem predvidoma odločal septembra. Slovensko tožilstvo je odvzem imunitete Toninu zahtevalo v zvezi z zadevo Knovs. Po incidentu, kjer je 25-letni osumljenec pobegnil policistom, nato pa v slepi ulici enega od njih povozil, preden je znova pobegnil, je v Kočevju stekla intenzivna policijska akcija. Osumljenec je naposled na policijsko enoto prišel sam, grozi pa mu do 5 let zapora. Napad so najostreje obsodili tudi na pravosodnem ministrstvu. Iz policijskega sindikata Slovenije pa so jasni. Napad ni zgolj napad na posameznika, temveč tudi napad na institucije pravne države ter na sistem zagotavljanja javnega reda in varnosti. V Evropski službi za zunanje delovanje, ki jo vodi visoka zunanje politična predstavnica Unije Kaja Kalas, niso želeli komentirati postopka imenovanja Tanje Fajon za posebno predstavnico EU za Sahel. Odločanje o tem, predvideno za današnje zasedanje stalnih predstavnikov članic, pa je bilo sicer po neuradnih informacijah odloženo. Predsednik SD Matjaž Han je razočaran nad dogajanjem v zvezi s kandidaturo in upa, da jo bodo članice vendarle potrdile na položaj. Reprezentativne delodajalske organizacije pa so v skupni izjavi delodajalce znova pozvale, naj delo zlasti na prostem v času visokih poletnih temperatur organizirajo odgovorno, da bodo zagotovljeni varnost in tudi zdravje delavcev ter hkrati čim bolj nemoten potek delovnih procesov.
1: Gremo še na ceste, ta trenutek imamo še vedno nekaj zastojev, predvsem na Primorki, tako dajte biti previdni, predvsem na razcepu od priključka Vrhnika, se pravi Koper Ljubljana do Dragomerja, tam je zastoj dolg približno 1,5 km. Pa Ljubljana, Koper, počivališče Rabur Komanda, 4 km dolg zastoj, par minut zamude in pa Koper Ljubljana, počivališče Studenec, 2,5 km. Srečno, počasi, previdno.
0: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku. Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava. Na poletnem Kaprisu je s tabo Žiga Pangos.
1: In Jana, dobro jutro.
3: Jutro.
1: Magari že dobro dan, se mi zdi, da smo budni 3 dni.
3: Ja, marsikdo je ustal že v zgodnih jutranjih urah, tistemu dobro dan. Marsikdo pa bo tam ležal do 9, 10.
1: Dopolne.
3: Če na dopustu, ne?
1: Če si fraj dopolne,
3: no,
1: kaj?
3: Se
1: zbudeš ravno za kosilo, lačen, no, prav. V glavnem, 4 minutke čez 8, danes je sreda, 15. juli, no, če sem že povedal, ki se mi že blede. Ampak, mi smo vam že nekaj podelili, se pravi Capri Summer Box je dobila Marijana. Zdaj pa nas zanima, ker se zelo, zelo hitro bliža koncert Dubioze kolektiv.
3: Uh-huh.
1: Poznaš kakšen komad, Jana?
3: Ne.
1: Ne poznaš mene. Te bomo naučili, ni panike. V glavnem, mi imamo tu nekaj vstopnic. Tako da, če želiš svojo, dej napiši na 0415 33288 nadaljevanje komada. I am from Bosnia, take me to America. Napišeš? Uh-huh. Recimo eno kitico, še ne vem koliko jih je, en vers. In upaš, da te pokličemo.
3: Dobro, en vers bo čisto zadosti.
1: Ja, en vers, ja. Ne bomo zakomplicirali. V glavnem, One Republic, Teddy Swims, Mr. Know It All. Vi pa hitro na SMS-e.
0: Kapris.
4: Hi everyone, it's Teddy Swims.
5: Poletje je zakon.
6: Poletje je zakon.

0: One Republic, All the Right Moves. 11 minut čez 8, danes je sreda, 15. julij. Dobro dan, Jana, dobro jutro. Dobro tek, smet ješ?
1: Ja.
0: Come on.
1: Ti si meni čudan, ne ješ, ne piješ, od česa živiš? A, od ljubezni.
0: In dobre volje.
1: Tudi.
0: V glavnem.
1: Ja.
0: Midva z Jano bi rada nekomu ful rada podelila vstopnice za Dubiozo. Ful rada, res, pravno. Imamo to, to željo potem.
1: In tudi bova.
0: In tudi bova. Zdaj, kar nekaj SMS-o je prispelo, in sicer odgovori predvsem na vprašanje, oziroma izziv, recimo nek tak, dej nadaljuj komad I am from Bosnia, take me to America. Pa dejmo nekoga poklicat.
2: Halo?
0: Halo, je to Patrik?
2: Živjo, ja.
0: Čau, Patrik. Žiga tu zradi kapric.
2: Živjo, Žiga, čau, čau.
0: En SMS si poslal.
2: Res je.
0: Za Dubiozo.
2: Res je.
0: V glavnem, da preverimo, če je odgovor pravilen. En komad se začne I am from Bosnia, take me to America. Kako gre pol naprej?
2: I really want to see Statue of Liberty. I can no longer wait. Take me to United States. In tako naprej. Sem zadel.
0: Patrik, odgovor je pravilen. To je bilo prav zelo.
3: Bravo.
0: Oh my god. Bravo, čestitam. Očitno si res ful velik fan Dubioze, ne?
2: Ja, tako je.
0: Kateri je to koncert že? Ali prvi?
2: Peti po vrsti.
0: Peti koncert.
2: Peti po vrsti. Vsako leto gremo anualno kot obletnica v zvezi, gremo na Dubiozo.
0: Maja.
2: Tako je.
0: In koga boš peljal s sabo?
2: Punco.
0: Punco. Ni druge, ne?
2: Če ne bo jezna. Ni druge. Hočeš, nočeš, moraš.
0: Ok, ekula Patrik, dve vstopnice so tvoje za Dubiozo, tako da lepo smej in uživaj, ne, na koncertu.
2: Super, hvala.
1: A dej, Patrik, zakon je. Pa dej, prosim, še enkrat, no, dej. Da
0: se... Kaj še enkrat?
1: Dej, še enkrat zavrti. Ja, lahko zavrtiš.
0: Kaj?
1: Ko poje, no.
0: Ja, pa nimam jaz to, to zdaj moram... Moram biti to arhiv, pa pobrati posnetek ven, veš, to postopek. Bomo pol si
1: bomo zavrtali. Joj, Patrik, res.
0: Je pa dober, ne?
1: Si. Ja, dober je.
0: Te bo dal njegovo telefonsko številko zdaj, ki jo imam.
1: Ja,
0: mogoče bo tebe peljal na Dubiozo.
1: Da mi bo peljal vsako jutro.
0: Magar, ja. V glavnem, kot je Patrik zapel, dobil za kolektiv I am from Bosnia, take me to America in potem tako naprej. Dobro jutro.
1: Jutro.

0: Imagine Dragons in Thunder, 18 minut čez 8, mi gremo pogledat, kaj dogaja na cestah. Zdaj ta trenutek imamo zastoj Ljubljana Koper počivališče Rober Komanda, 3 km in pol dolg zastoj, to je pa za enkrat to. Jana, si prebolela Patrika?
1: Ne, mislim, ja. Patrik, hvala lepa za tako dozo, se vidi, da si res njihov fan.
0: Ja, ne?
1: In, ja.
0: Niso vsi kar tako, ne?
1: Ne.
0: Bomo še enkrat zavrteli Patrika, kako je lepo zapel. V glavnem, Cut Burns, ne dobelam, se to prihaja čez nekaj minutk. Dobro jutro.
1: Jutro.
2: Kapris je uradni plažni radio letošnjega poletja.
3: Do konca meseca se med sredo in soboto družimo v rezortu Adrian Karan.
2: Razveselili te bomo z brezplačnim sladoledom in super nagradami, najmlajše pa čakajo zabavne animacije.
3: Obišči nas v rezortu Adrian Karan. Še prej pa si razpored aktivnosti oglej na radiokapris.si. Prijatelji Kaprisove plažne turneje so Lidl,
2: Bar Cafe,
3: Ferratum,
2: Bakina Tajna,
3: Lemoniš,
2: Mol,
3: Color Print,
2: Lelo
3: Pina,
2: Argeta
3: in Bestway. Portoroške noči.
2: Dva velika koncertna spektakla na centralni plaži Portorož. 14. augusta Barni Valjak. 15. augusta Joker Out.
4: Hej, mi smo Joker Out in se vidimo na Portoroških nočeh 2026.
2: Oba koncerta sta brezplačna.
5: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja bolj.

0: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
1: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
0: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju. Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
2: Ta vikend gasilska veselica se čovje. V petek program za najmlajše ter zabava z Dejanom Bunjakom. V soboto pa ples z Etienom in Tempera Bandom ter gostom večera Vilijem Resnikom.
3: Ko gasilci v Sečovljah zanetijo žur, se pleše brez pauze in cenzur. Vabljeni!
4: Imaš raje ključ 13 kot pisarniški stol?
5: Potem imamo službo zate. Arriva v Kopru išče avtomehanika.
4: Če te navdušujejo motori, diagnostika in delo v dobri ekipi,
5: te čakate zaposlitev za nedoločen čas in priložnost za napredek.
4: Prijavi se še danes na arriva.si.
2: V Marini Portorož vas čaka nova poletna zgodba Alaja Laguna. Uživajte v pristnih picah Alla Romana, osvežilnih spricih, koktejlih in sproščenem ambientu navdihnjenem z italijansko obalo. Bazen, ležalniki, sončni zahodi in brezplačno parkiranje. Vse za pravo La Dolce Vita izkušnjo. Alaja Laguna, vaš košček Amalfija v Portorožu. Odprto vsak dan od 10 do 22 ure. Alaja Laguna, La Dolce Vita se začne tukaj.
6: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
7: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
8: Večer eksplozivne energije in večer, ki bo združil generacije ljubiteljev rock glasbe. Skupina Divje jagode v Izoli, sobota, 25. julija. Stopnice Eventim, Galerija Alga in Tis Izola.
9: Poletni večer, pristni istrski okusi in odlična družba. To je Altroke Istra Gourmet Festival. V četrtek, 16. julija, od 18. ure v Vanganelu. Z nami bodo Neme Jugat.
10: Kia Benčič Koper.
11: Kia Benčič Koper.
10: Kjer je Kia doma.
12: V idilični vasici Snovik je zaživel Naturhotel Snovik. Zeleno razkošje, termalna voda in svežina narave, ki narekuje tempo. Rezervirajte svoj kotiček v naravi. V Termah Snovik, najbližje obali.
13: Dobro jutro.
14: To je nasmejano jutro.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: V glavnem, danes sonček, jutri tudi sonček, za petek in soboto pa vam ne moremo garantirati, ker zaenkrat kažem, da bo na obali neke nevihte in tako naprej. Nedelja bo spet lepa in sončna, drugače pa termometri ta trenutek kažejo 23 stopinj na tržnici v Kopru, 24 Piran, morje jih ima 27,5 ob morskem parku v Žusterni.
0: Poskrbite, da bo zalivanje vrta enostavno in brez zapletov. Neptun stenski nosilec z 10-metrsko cevjo in samodejnim navijanjem omogoča priročno uporabo in poskrbi, da je cev vedno lepo pospravljena. Za samo 36,95 €. Samo ta teden v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
3: 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes. V eni minuti.
4: Dobro jutro, želim Jana Pogačnik. V Šalari so gradbeniki že zgradili del novega prečnega nasipa, ki je del obsežnih protipoplavnih ukrepov na porečju Badaševice. Ker bi lahko povezava med Šalaro in Tribanom razbremenila promet na Šmarski cesti, pa seveda vprašanje, ali bo po nasipu urejena tudi cesta. Na direkciji Republike Slovenije za vode pojasnjujejo, da je njegova osnovna naloga zaščita pred poplavami. Druga faza projekta bo sledila po zaključku prve in potem, ko bodo zanjo zagotovljena finančna sredstva. Obsegala bo gradnjo zadrževalnika Predisjol z nasipom oziroma pregrado ter izpustom za nadzorovano praznjenje. Po ocenah Direkcije Republike Slovenije za vode bo zadrževalnik ob močnejših padavinah zmanjšal konice pretokov Badaševice in dodatno izboljšal poplavno varnost urbanega območja Kopra. Iz Škofije Koper pa so sporočili letošnje premestitve duhovnikov, ki so v primerjavi z zadnjimi leti kar številčne. Potrdili so, da bo priljubljeni koprski duhovnik Primož Krečič svojo službo nadaljeval v Sežani in Senožečah. Škof Peter Štumf, ki je lani nasledil škofa Jurija Bizjaka, ocenjuje, da je takšno zanimanje med verniki in širšo javnostjo razumljivo. Poleg Krečiča pa slovensko Istro zapušča tudi Janez Kaučič in se poslavlja od vernikov v Šmarjah in dekanih. Dosedanji predsednik istrske območne Karitas je bil namreč imenovan za župnika kanalske župnije.
2: Na cestah pa tako lelele. Zaenkrat imamo samo zastoj od Ljubljane proti Kopru po čevelišče Robert Komanda. 4 km dolg po par minut zamude, tako da dajte biti previdni, počasni. Če še karkoli nam pa lahko to sporočite že na znano telefonsko številko. Srečno in varno.
3: 0800179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Ti me pelješ v norost, ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema in kar 8 let jamstva in cena že od 23,900 €. Akcijska ponudba velja do 26. julija, zato pohitite. Nissan Qashqai N-Smart, avto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC.
3: Na poletnem Kaprisu je s tabo Žiga Pangos.
2: In Jana, dober dan.
6: Dobro jutro, dober dan.
2: Zdaj pa že lahko rečemo dober dan, ali ne?
6: Lahko.
2: A pa dobro jutro. Dajmo stati pri dobro jutro, ker je julij, pa verjetno je kdo še na kakšnem dopustu. Lahko nam tudi napišete, če nas poslušate, mogoče z dopusta. Kje?
6: Kaj počnete?
2: Kje ste? Ja, da smo vam malo fovš. Zakaj pa ne? Ja.
6: Glej, to je vedno dobrodošlo. Malo fovšarije nič ne škodi. Tako. Malo.
2: Jana, ti dopust?
6: Daj. Ja, seveda.
2: Daj greš.
6: Zadnji teden julija.
2: A to je zdaj? Malo?
6: Ja, še drugi teden.
2: In kam pa greš? Ne smo naš povedali. Ne boš povedala.
6: Veš, kam grem? V Toplice grem.
2: V Toplice, top! Je. Jaz bi tudi šel v Toplice.
6: Poda, Grčija je ostala potem za naslednje leto.
2: Lej, pa drugo leto.
6: Tako je.
2: Vedno je čas. V glavnem, mi imamo še nekaj vstopnic za Dubiozo. Tako da, če si tudi ti želiš iti na Dubiozo, tako kot si je vstopnice pridobil Patrik.
7: I really want to see Statue of Liberty. I can no longer wait. Take me to United States.
2: Nulo. V glavnem, zdaj pa vprašanje se glasi takole. Iz katerega mesta so dobijo za kolektiv? Se pravi, vemo, da so iz Bosne in Hercegovine. Iz katerega mesta? Dajte napisati na 031-533-288 in mogoče ravno vas izberemo. Michael Jackson in Ella, Choosing Texas. Uživajte.
8: Hey, this is Ella Langley. He's choosing Texas, I can tell.
3: Radio Kapris.
8: Vročina, sonce, morje.
9: Poletje.

0: Francesco, sotto questo sole, 15 minut do 9, 15. julij danes, sreda. Mi smo še vedno pri tem, da podarjamo vstopnice za petko koncert Dubioza kolektiv na Ukmarjevem trgu v Kopru. 17. julij, tako da še nekaj časa za tiste, ki ne poznate vseh komadov. Mi smo vas vprašali, iz katerega mesta prihajajo Dubioza kolektiv in dobili smo v bistvu kar nekaj pravilnih odgovorov. Pa dajmo zdaj poklicati nekoga, ki mogoče ve, če je odgovor pravilen.
1: Prosim.
0: Halo.
1: Halo.
2: Jutro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Ma kaj veš, da te kliče?
1: Ja, pa veš, da veš.
0: Ma kaj veš? Ja?
1: Ja, vem.
0: Veš? Ok. Pa veš, zakaj?
1: Upam, da grem na Dubiozo.
0: Da greš na Dubiozo. Ok, ja. To je še vprašanje zdaj. Vprašanje je bilo, iz katerega mesta je Dubioza. Vemo, da je iz Bosne Hercegovine. Iz katerega mesta? In ti si napisala Sarajevo.
1: Ja.
0: Si 100% na to?
1: Ja.
0: Ma 110%?
1: 200.
2: Na, vidiš.
0: Če te peljemo na Dubiozo, koga boš zela sabo?
1: Moža.
0: Sem mislil, da boš enega od nas, ma dobro, ajde, naj bo mož.
1: Ne, ker že dolg nisem bila na nobenem koncertu, ker pač imamo majhne otroke, tako da zdaj bi bil to prvi izhod po, ne vem, 5-6 letih.
2: To privoščiva.
0: To pa privoščiva. Ja. Kaj je še eno vprašanje, preden izvemo, če je odgovor pravilen ali ne, iz kot kličeš?
1: Iz okolice Celja.
0: Maja!
2: Kaj, ste imeli kaj dežja v Celju?
1: Glih včeraj, po moje, po enih 3 tednih, tako da smo ga dočakali končno.
2: No, vsaj Maja, vik, če ne mi.
0: Je bil samo dež.
1: Ja.
2: Kaj pa dopust?
1: Sredina avgusta šele.
0: Super. Kam pa greš, če smemo vedeti?
1: Hrvaška, dol, Dalmacija.
0: Super, ok. Zdaj, preden greš v Dalmacijo na Hrvaško, se boš morala iz Celja pripeljati v Koper!
1: Z veselja.
0: Kaj je odgovor je pravilen dobio, za kolektiv prihaja iz Sarajevega. Koliko komado poznaš? Vse, ali...
1: Ne, ene, 3-4, bodno realni, sam se bom naučila, imam še čas. Tako.
0: No, super.
2: Se pravi, si njihova...
1: Pa ful dobri.
2: Si njihova fenica, no, lahko rečemo, tako.
1: Ja, sem, tako.
0: Okej.
1: Okay. Se mi polepšal mesec.
0: Cel mesec, ne dan, cel
1: da,
0: mesec.
1: Ne, cel mesec, cel mesec.
0: Kaja, čestitke še enkrat, prosim, če ostaneš še minutko z nami na liniji, da poberemo še tvoje podatke. In lepo se meni na Dubiozi, ne?
1: Super, najlepša, hvala.
0: Ekola, Kaja gre na Dubiozo, mi pa na Dubiozo, že tako je zdaj. Voljo bih Dubioza kolektiv.

0: Kje dobiš vse za top nohte?
1: V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke.
0: V Izoli?
1: Na Zeleni ulici 27.
0: Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
2: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com.
3: Diskoteka Planet Umag vabi ta vikend na veliki Balkan žur. Ta četrtek nastopa Dejan Matić. Diskoteka Planet Umag, Hrvaška.
4: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 16. do 22. julija v akciji. Kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 180 gramov le 39 centov. In tekoči sadni jogurt, različni okusi 500 gramov le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: V svojem življenju vse rada zajemam s polno žlico. Potovanja, ljubezen, prijatelji, smeh. Pa tudi kuhanje, ker vem, kako pomembne so pri kuhanju sestavine, izbiram le najboljše, tiste izbrane kakovosti. Moja izbira je lokalno meso.
6: Piščančje meso, izbrana kakovost Slovenije, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus.
7: Wow, kako se ti svetijo lasje!
8: Hvala, sem se barvala v med in mleko.
7: O, barvanje, tisti grozen vonj in kemikalije, pa potem še lasišče srbi.
8: Ja, pojdi v med in mleko. Uporabljajo na tolik barv pridobljene iz 98% naravnih organskih sestavin. So brez amonjaka, brez zoprnega vonja in lasišče ostane zdravo.
7: Res? Potem se pa kar naročim. Že kličem 070-868-868 v med in mleko Koper.
9: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
10: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
9: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unita v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unita.
11: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
12: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti.
13: Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
14: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
15: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
16: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
17: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
3: Poletje v parku Pietro Coppo v Izoli. Ta petek ob 20:30, Rock Borci. V soboto pa v letnem kinu Arigoni The Police večer s

0: Bobrova skrivnost in ob 20.30 koncert Lana Hrvatin ter Kristina Čok. Preživite poletje v parku Pietro Coppo ali letnem kinu Arigoni Izola. Vstopnine ni.
1: Siesta na plaži.
2: Poletje je zakon.
1: Gledanje slik z dopusta.
3: Pusti mozek, da počiva.
4: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
1: In kapris. Uradni poletni radio.
0: Sami hiti non-stop.

0: Mal Smith, Nile Horan, Drive Safe. 9 ura, mi gremo na vreme.
1: Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
0: Ok, danes sončno, jasno in pa tudi krasno. Ta trenutek imamo 23 stopinj v Kopru, 22 v Luciji in pa 18 stopinj na Kozini. Morje jih ima 27,5, drugače danes sonček, jutri sonček, petek, sobota, zaenkrat nevihte in dež. 9.
1: To so novice na Kaprisu, uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Dobar dan, želim Jana Pogačnik. Predsednik vlade Janez Janša se danes mudi na obisku v Ukrajini, kjer se bo udeležil srečanja voditeljev Ukrajine in držav jugovzhodne Evrope. Z ukrajinskim predsednikom Zelenskim se bo sestal tudi na dvostranskem srečanju, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar pa bo dopoldne v predsedniški palači gostila šefe opozicijskih strank in vodje njihovih poslanskih skupin. Predsednica si namreč želi konstruktivno sodelovati z vsemi parlamentarnimi strankami in si prizadeva za kulturo dialoga. Poslanci pa se bodo tik pred počitnicami sestali še na dveh izrednih sejah. Na prvi bodo med drugim obravnavali predlog novele zakona o gospodarskih družbah ter predloga za imenovanje Barbare Zupančič za zagovornico načela enakosti. Na drugi pa bodo znova odločali o obravnavi predloga novele zakona o javnih uslužbencih po skrajšanju. Postopku. Šport. Španija se je po gladki polfinalni zmagi nad Francijo uvrstila v finale nogometnega svetovnega prvenstva. Evropski prvaki so zabeležili prepričljivo zmago z 2:0 proti Franciji. Mednarodni mediji se navdušujejo nad špansko predstavo, še posebej pa jih preseneča slaba igra francoske reprezentance. Španci so tako še vedno v igri za osvojitev drugega naslova svetovnih prvakov. Edini naslov so osvojili leta 2010 v Južni Afriki. Francozi so tretjič zapored igrali v polfinalu, Francozi pa so tretjič zapored igrali v polfinalu svetovnega prvenstva.
0: Gremo še na cesti, imamo zastoj od Kopra proti Ljubljani, počivališče Studenc, počivališče Rauber Komanda, 2,5 km dolg, pa Ljubljana Koper, počivališče Rauber Komanda, prav tako počivališče Studenec, 4 km dolg. Srečno, previdno in počasi.
1: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku. Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
3: To je poletni Kapris in v tvoji družbi je Žiga Pangos.
0: Res je 9:05, danes je sreda, 15. julij, upam, da ste dobro, da ste v poletnih dnevih uživate na dopustu, mogoče že, ali pa pred dopustom, po dopustu, kakorkoli že. Mi smo tu vse do... Cel dan bomo z vami, skratka, kot ponavadi, popovdne tudi v našem plažnem studiju v Adrian Karan. Drugače pa v tej uri tudi nekaj čestitk, tako da dejte razmisliti, kdo ki danes praznuje, kaj pregledati, mogoče Facebook ali pa kakšno beležko, kakorkoli že. Čestitamo to uro in kmalo tudi zberemo slavljenca dneva. Tu že Redko Chili Peppersi, Danny California, potem pa tudi Olivia Dean, Joker Out in Lost Frequencies. Čestitke af na radio kapers.si ali pa spletni obrazec na naši spletni strani. Getting

0: Kaprisov jutranji šov, Summer Edition.
1: Da ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da raztegneš, piješ kafe in piš v službo.
6: Prim najbolj pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Velika poletna razprodaja v trgovini Harvey Norman Cooper se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovini in na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
2: Jakov Jozinovič.
0: Najmočnejši regionalni fenomen letošnjega leta. V Koper prihaja tudi 19. julija. To je Capri Summer Arena 2026. Karte so na voljo na Eventimu.
9: V idilični vasici Snovik je zaživel Naturhotel Snovik. Zeleno razkošje, termalna voda in svežina narave, ki narekuje tempo. Rezervirajte svoj kotiček v naravi. V termah Snovik, najbližje obali.
0: Poslušaj na svet številka 61 ekipe Dim Team. Po dobrem žaru se najbolj prileže sladoled iz Lidla. Zato svojo osvežitev začni v Lidlu, kjer te čaka bogata izbira okusnih sladoledov po ugodnih cenah.
2: Če smo ti pravkar vzbudili skomine, je čas, da greš hitro v svojo najbližjo Lidlovo trgovino.
0: Več nasvetov naših žar legend pa najdete na Lidl.si, poševnica Dim-Team. Lidl, splača se.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
9: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm.

0: Tišina, ki navduši.
1: Vabljeni v Postojno na festival Postojnsko poletje. Otroški program, džezovski večeri in koncerti za vse okuse se bodo odvijali na Titovem trgu od 7. julija do 13. avgusta. Postojnsko poletje.
2: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Caprisan.si.
3: Dobro poletje se ne zgodi po naključju.
4: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Za poletje po vaše.
5: Ferratum by Multitude Bank PLC.
4: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
5: Veljajo pogoji uporabe.
1: Simak Keramika. Prenovljen salon na Škofijah združuje vrhunski dizajn, italijansko eleganco in strokovno svetovanje na enem mestu. Simak Keramika. Ko keramika postane stil življenja. Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
6: Obala-nepremičnine.si.
2: Vruči popusti do 60%. Samo na caprisan.si.
7: Poletje v parku Pietrokopo v Izoli. Ta petek ob 20.30. Rock borci. V soboto pa v letnem kinu Arigoni The Police večer

Svobodna skrivnost in ob 20.30 koncert Lana Hrvatin ter Kristina Čok. Preživite poletje v parku Pietro Coppo ali letnem kinu Arigoni Izola. Vstopnine ni.

0: Lady Gaga, Bruno Mars, Die with a Smile. In pa na vreme.
1: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
2: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Sonček danes, tudi termometri zelo, zelo prijetni. 27 stopinj v Kopru, 26 Piran in 26 tudi pri pošti v Luciji. Morjeh ima 27,5 na centralni plaži v Portorožu. Danes sonček, jutri sonček, petek, sobota, baba je dež in nevihta, oziroma tudi noč iz srede na četrtek, se pravi z danes na jutri, naj bi bila tudi mogoče ponekod pestra. Zaenkrat je tudi za obalno kraško regijo razpisan oziroma predviden oranžen alarm, tako dajte biti vse previdni in spremljati vse skupaj.
1: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
3: Dobar dan, želim, Jana Pogačnik. V podjetniškem inkubatorju Objekt 27 so pred časom pripravili zaključno prireditev podjetniškega programa Business in PIP, enega ključnih programov mrežnega podjetniškega inkubatorja Perspektiva. Vsak nagrajenec je prejel 10,000 evrov. Naziv najbolj perspektivne podjetniške ideje je prejela ideja Pet Hero iz Cirknice. Nagrado za najbolj inovativno podjetniško idejo je prejela ideja Odklop iz Ilirske Bistrice, no posebna nagrada za podjetniško idejo z najboljšim lokalnim potencialom pa je letos odšla v Postojno. Nagrado občinstva pa je prejela ideja Notranjska kuhna. Občanke in občane mestne občine Koper pa v poštnih nabiralnikih čaka 57. številka občinskega glasila. V njej bodo lahko prebrali vse novosti z koprskih plaž ter pregledali poletno dogajanje za vse generacije in tudi okuse. Med aktualnimi vsebinami so izpostavljeni urbani vrtovi v dolini Olma, ki so nedavno dobili svoje skrbnike, začetek gradnje zdravstvenega centra Koper in številni jubileji koprskih zavodov, prostovoljnih gasilskih društev, šol ter vrtcev. Mestna občina Koper pa bo v tem tednu obnovila poškodovana prehoda za pešce na Kolodvorski cesti na krožišču pred avtobusno postajo. Granitne kocke, ki sestavljajo prehoda, so zaradi poškodb namreč nevarne za uporabnike, občina pa jih bo zato nadomestila z asfaltom. Dela naj bi se začela jutri zjutraj, sanacija pa naj bi se zaključila predvidoma v petek. V času trajanja del bo promet potekal nemoteno.
0: Kar se tiče stanja na naših cestah, še vedno zastoj od Kopra proti Ljubljani, počevališče Studenec, počevališče Robert Komanda, pa je Ljubljana Kopr, počevališče Robert Komanda, tudi tam je 5 km dolg zastoj. Srečno in počasi.
1: 0800 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
4: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
1: Na poletnem Kaprisu je s tabo. Žiga Pangos.
0: Se poslušamo 33 minut čez 9. Danes je sreda 15. julij. Kdo kaj danes praznuje, dejte mi napisati, poklicati, kakorkoli vam je lažje, čestit kap na radiokapris.si ali pa greste na našo spletno stran in da mi spomnite spletni obrazec. Zdaj sem čekiral neki Facebook, tam praznuje Nastja Delak, tako da Nastja se najboljše, če poslušaš, lepo se meš naprej, mi pa seveda z najboljšimi hiti. Pičimo dalje, Anne-Marie. Pa Dua Lipa že tu, potem pa tudi kmalu izberemo slavljenca dneva.

0: Tukaj je Kaprisov slavljenec dneva.
1: Evo, Marenda z Betole.
2: Jaz sem Džambalajo.
3: Kaj pa Mr. Pig je za me?
4: El Wild Cowboy je moj, kje je?
1: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
0: Betola na džiru vam želi dober tek.
5: Ja, danes je sreda, v bistvu 15. juli. In mi smo dobili kar nekaj čestitk, ki bomo tudi prebrali, ampak predvsem pa je zdaj napočil čas, da v bistvu izberemo slavljenca dneva. Tako da bomo kar zdaj nekoga poklicali.
6: Halo?
5: Halo, kaj je to, Patrik?
6: Ja, živjo.
5: Dobar dan, tu Miran.
6: Ja.
5: Jaz sem dobil vašo telefonsko številko na občini, kaj je to Zavod za kulturo in turizem.
6: Tudi, ja.
5: Jaz sem drugače tu iz obale, ma mama pa živi v Čubedu. In je rekla, kaj vi skrbiste za to kulturno rezidenco za Aleša Kocijančiča. Ma čujte, ma ona je rekla, ma je stara gospa, ma je videla okoli kondome. Okoli te rezidence. In je rekla, je malo tako, jo je bilo sram, ne, tam mimo. In glede na to, da je pač Aleš Kocijančič bil takšen človek, ne, je malo tako sporno, da so tam okoli kondomi. Zdaj, mene ne zanima.
6: Samo meni mi nekaj povete, zakaj ima ona, da hodite okoli rezidence.
5: Ma dobro, ona je šla tam mimo in je videla te kondome okoli. Ne, se njo ne zanima, kaj se dogaja noč, samo vseeno ni prav, ne.
6: Ne razumem točno, zdaj, ker v bistvu rezidenca tam, to je privat, ne? Zdaj kaj, se tam ni neka pohodna pot mimo, da ima ljudje zahoditi.
5: Ma dobro, vseeno, ma tako, no. Vi ste skrbnik za to rezidenco, ali kako?
6: Jaz skrbim za program, skrbnik je pa krajevna skupina.
5: Ma vi veste, kaj se dogaja tam notri, no? Ker tako, za domačini se tam pogovarjajo malo že in ni prav, ne, da se nekaj takega dogaja tam notri. Zdaj ne vemo točno, kaj se dogaja, samo so stvari okoli smeti, uvitki od kondomov, ne?
6: Ja, kje točno? Imate vi to mikrolokacijo točno, kje bi to bilo?
5: To je prav kulturna rezidenca, pač pred tem domom, kulturno rezidenco Aleša Kocijančiča.
6: Ja, govorimo kaj, na stopnicah, pred vrati.
5: Tako, ja, tam pred vrati, okoli, ja. Ma ja, ma ki včasih so tudi tam čudni zvoki, zdaj ne vem, če prihaja to iz tam not ali so kakšni zunaj.
6: Kakšni čudni zvoki?
5: Ma, veste, ko ženska malo bolj tako vzdihuje, ne? Me razumete?
6: Ja.
5: Patrik!
6: To je kašta fora, radi kaj.
5: Se ne boljše!
6: Aj,
5: Čau, Patrik, Žiga, to z Radio Kapris.
6: Dobro, hvala lepa.
5: Me je uspelo te malo, ne?
6: Ja.
5: V glavnem, to so te zrihtali tvoji sodelavci.
6: Ja.
5: Ker danes praznuješ 40. rojstni dan. In so ti tudi napisali eno tako lepo čestitko, ki se glasi takole. Dragi naš Patrik, ob tvojem 40. rojstnem dnevu ti sodelavci srca želimo vse najboljše. Veliko zdravja, sreče, osebnega zadovoljstva in nepozabnih trenutkov. Ohrani svoj nasmeh, iskrico v očeh in toplo srce, s katerim mi vsak dan bogatiš naš kolektiv. In nekaj zagotovo drži, kdor svoje dni posveča mladim in kulturi, ostaja mlad in kulturen. Ponosni smo, veseli in hvaležni, da si del naše ekipe. Naj ti novo desetletje prinese še veliko lepih zgodb, uspehov, smeha in razlogov za praznovanje. Dragi Patrik, še enkrat vse najboljše za tvojih 40 let, tvoji ZMKT sodelavci.
6: Hvala lepa.
5: Patrik, si pa tudi Kaprisov slavljenec dneva. Tako da zdaj teh par minut mučenja ni bilo zastojen, te peljemo v Betelo na džiro na en dober burger.
6: O, to.
5: Bo šlo, bo v redu?
6: Bo, seveda.
5: Še enkrat vse najboljše in lepo praznuj, pa ostani še minutko z mano, da poberem še tvoje podatke.
0: V idilični vasici Snovik je zaživel Naturhotel Snovik. Zeleno razkošje, termalna voda in svežina narave, ki narekuje tempo. Rezervirajte svoj kotiček v naravi. V Termah Snovik, najbližje obali.
2: Lelosi. Poletje je tu. Sonce, plaža, neskončna zabava. Udobje in stil. Ves poletni dan. Z Lelosi.
7: Nevarna lepota v Piranu. Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
2: Polno zrnate dobrote iz Eurospina od 16. do 22. julija v akciji. Polno zrnati kruh rezine 400 gramov le 89 centov in polno zrnata pšenična moka 1 kilogram le 79 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Vruči popusti do 60% samo na kapri.si.
9: Rusiti. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiti.si.
10: Da bo toplo in tiho, okna in vrata spijal. Spijal.si.
11: Ko pripravljam hrano za prijatelje, vedno poskusim navdušiti s kakšnim novim receptom. A pri osnovnih sestavinah ostajam zvest preverjenemu. Moja izbira je lokalno meso.
12: Prašiče meso z označbo Izbrana kakovost Slovenija je sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano.
13: Kampo na svet za poletje vaših ljubljenčkov?
14: V veterinarski center Obala v Kopru.
13: Za zaščito pred klopi, bolhami in srčno glisto.
14: Ter strokovno veterinarsko oskrbo in prijazne nasvete na enem mestu.
13: Tačka Koper, ulica 15. maja 24.
15: Ta vikend vsi na gasilsko veselico se čovje!
16: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com.
17: Kupijem nova, pika si.
18: Vse za šolo v paketu.
19: Po seznamu vaše šole.
17: Kupijem nova, pika si.
20: Že 30 let.
21: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
22: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Koper.
23: To je...
24: To je...

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Sonček, sonček, sonček. Je tu in tudi bom. Še danes in jutri, potem za petek, soboto kaže predvsem nekaj nevihti in oblakov. Nedelja spet sonček. Je pa res, da z danes na jutri po noči je napoveden tudi oranžen alarm skoraj po celi državi. Tako da dejte vseeno poskrbeti, da bodo vsi vaši dragoceni predmeti, premičnine in nepremičnine na varnem. Drugače pa termometri 27 Koper, 27 tudi Lucija in pa 18 na Kozini, Morjih ima 27,5.
2: Ura je 10.
0: To so novice na Kaprisu, uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Dobar dan želim, Jana Pogančnik. V neurju z močnim vetrom in nalivi, ki je včeraj popoldne zajelo severovzhodni del države, so regijski centri za obveščanje zabeležili 69 dogodkov. V občini Puconci je meteorna voda zalila telovadnico osnovne šole, v občini Odranci pa je zaradi udara strele zagorelo ostrešje stanovanjske hiše. Združene države so včeraj znova uvedle pomorsko blokado iranskih pristanišč in hkrati izvedle nov val letalskih napadov na cilje v južnem Iranu. Blokada, ki ladjam preprečuje dostop do iranskih pristanišč prek Hormuške ožine, je začela veljati ob 22. uri po srednjeevropskem času. Ameriški predsednik Donald Trump je med tem pogovoru za televizijo Fox News napovedal, da bo ameriška vojska prihodnji teden napadla iranske elektrarne in mostove, če se Teheran ne bo vrnil za pogajalsko mizo. Med 13 smrtnimi žrtvami požara, ki je minuli četrtek izbruhnil v bližini Almerije na jugu Španije, je 12 tujih državljanov. 7 žrtev je bilo iz Velike Britanije, 3 iz Belgije ter po ena iz Francije, Združenih držav ter Španije. Kubo pa je včeraj prizadel že tretji popolni spad električnega omrežja v približno tednu dni. Kubansko ministrstvo za energijo je tako sporočilo, da je prišlo do popolnega izklopa elektroenergetskega sistema, oblasti pa so sprožile postopke za postopno obnovo dobave elektrike. Športom pa je povezana Maradonova žoga, ki gre spet na dražbo. Morda najbolj znano žogo v zgodovini nogometa čaka nov lastnik. Žogo je legendarni Argentinec Diego Maradona dosegel prvi gol z božjo roko v četrtfinalu svetovnega prvenstva 1986 proti Angliji.
1: Nekaj zastojev na primorski avtocesti, od Kopra proti Ljubljani po čevališče Studene, še vedno 3 km dolg zastoj, pa od Ljubljane proti Kopru priključek Kunes, tam je pa kar 7 km dolg zastoj, kar pomeni enih 10 minut zamude. Srečujem počasi.
0: 0800 107 9 in promet za obalo na Facebooku. Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.

0: Borisovo brisačo, Bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Večer eksplozivne energije in večer, ki bo združil generacije ljubiteljev rock glasbe. Skupina Divje jagode v Izoli, sobota 25. julija. Vstopnice Eventim, Galerija Alga in Tis Izola.

Season Capris Summer Box. Vsako poletno jutro na Caprisu. Ti poletni hiti prinesejo Capris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kapri.

0: meso z Lidl Plus 20% ceneje in kruh brez kvasa z Lidl Plus 33% ceneje. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl, splača se.
1: Dubioza kolektiv.
2: 17. julij, Ukmarjev trg, Koper. Dubioza kolektiv. To je Capri Summer Arena 2026. Karte so na voljo na Eventimu.
3: Poletje ima svoj ritem. Ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
4: Morje, sonce, siesta v senci in komari. To sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
5: Druženje se začne z nasmehi in konča pri dobrem krožniku. Preizkušamo nove recepte in sledimo trendom, a pri sestavinah ostajamo zvesti preverjenemu.
6: Prašiče meso, izbrana kakovost Slovenija, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus. Vsak kos pa lahko preverimo vse do rejca.
5: Moja izbira je lokalno meso.
7: V Marini Portorož vas čaka nova poletna zgodba Alaja Laguna. Odprto vsak dan od 10. do 22. ure. Alaja Laguna, La Dolce Vita, se začne tukaj.
8: Stabilno delovno okolje, družini prijazno podjetje, možnosti napredovanja, 36-urni tedenski delovnik.
9: Ma dej, kaj potem se zbudiš in ugotoviš, da so to bile samo sanje, je tako?
8: O, ne. Potem samo še poklikaš karjera.lidl.si.
10: Lidl Slovenija širi ekipo prodajalk in prodajalcev. Prijavi se na karjera.lidl.si in se pridruži dinamični ekipi razvajene mreže trgovin po vsej Sloveniji. Karjera.lidl.si.
11: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
12: Poletni večer, pristni istrski okusi in odlična družba. To je Altroke Istra Gourmet Festival. V četrtek, 16. julija, od 18. ure v Vanganelu. Z nami bodo Neme Jugat.
13: Imamo ga, sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi, okus poletja 2026.
14: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vabim vas, da pridete poskusiti moj okus, grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Capris in hvala Kapitanija.
15: Vse poletje, ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica.
16: Da ne si smejat. Allora poslušajte, lepi moji zlati, Kia je v Kopri.
17: Novo.
18: Novo.
17: Na Kaprisu.

0: Kam danes?
1: No, pa poglejmo, kaj se bo danes dogajalo. Pastoralni kulturni center Georgios v Piranu vabi ob 21. uri na Kino Istra in sicer na projekcijo filma Lučka. Ob 20. uri pripravljajo v Hiši Trtini Trieste International Piano Festival. Gre za koncert mladih učencev klavirja. V Parku Sonce v Luciji pa ob 20. uri pripravljajo brezplačne predstave Lučke. Nastopata Tadej Pišek in Aleš Kranjec. Še preglede našnjega kinosporeda in projekcije filmov Zlobni, Mrtveci gorijo, Minjoni in pošasti, Superpunca, Sveti grač, Dan razkritja, Backrooms brez izhoda. Kdaj so filmi na sporedu, pa lahko preverite na njihovi spletni strani.
2: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
3: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
4: Ok, danes sončno in tudi jasno, tako bo ves dan oziroma po noči je možnost nekih neviht, predvsem od danes na jutri je tudi objavljen oranžen alarm, tako da dejte biti previdni pa dejte pripaziti na vse svoje dragocene predmete. Drugače pa termometri danes nekje do 30 stopinj se bodo pospeli, tudi morih ima 27 in pol jutri oziroma v petek in soboto za enkrat nevihte, v nedeljo pa spet sonček. Gremo še na ceste, ta trenutek še vedno nekaj zastojev na primorski avtocesti, ko pri Ljubljana počevali še Studenec, Rabr Komanda, 5 km dolg zastoj, pa v nasprotno stran kar 8 km dolg zastoj, kar pomeni enih 10 minut tudi zamude. Srečno in počasi.
5: Nič 8 nič, 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
6: Ti me pelješ v norost, ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema in kar 8 let jamstva in cena že od 23.900 €. Akcijska ponudba velja do 26. julija, zato pohitite. Nissan Qashqai N-Smart, avto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC.
7: Sledi 6 hitov neprekinjeno. Six pack.
8: Tukaj je.

0: Kapisov jutranji šov, Summer Edition.
1: Ga ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da raztegneš, piješ kafe in piš v službo.
6: Grem najprej pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, spijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Cooper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Aluminijasta folija 30 metrov, le 1,79 €. In tri slojne papirnate brisače, dve roli, le 1,49 €. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Vruči popusti do 60%. Samo na kaprisom.si.
0: Si pripravljen na adrenalin?
10: Aquacolor Sporeč, največji tobogani na Hrvaškem in poletje polno akcije. Prej kot kupiš online vstopnico, boljša je cena.
0: Prihrani do 25% na aquacolors.eu.
11: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
12: Draga, si danes za akcijo.
13: Brez klime? Nikakor.
12: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
13: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
14: Wow, kako se ti svetijo lasje. Hvala, sem se barvala v med in mleko. O, barvanje, tisti grozen vonj in kemikalije, pa potem še lasišče srbi. Ja, pojdi v med in mleko. Uporabljajo natolik barve, pridobljene iz 98% naravnih organskih sestavin. So brez amonjaka, brez zoprnega vonja in lasišče ostane zdravo.
15: Res, potem se pa kar naročim. Že kličem 070-868-868 v med in mleko Koper.
16: Rad se zabavam, a pri nekaterih stvareh ne poznam šale. Tako je pri izbiri sestavin za moje kulinarične mojstrovine. Zato goveje stejke vedno izbiram z veliko mero previdnosti. Pa tudi ponosa. Moja izbira je lokalno meso.
17: Sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano. Goveje meso, izbrana kakovost Slovenija.
18: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
19: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
20: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
19: Obiščite zrak.rimti.si.
0: Kino vsako vas. Kino Istra tudi to poletje na filmski večer vabi vas. Privoščite si ogled dobrega filma v sklopu Kino Istra, Cinema Istria. Preverite program in lokacije projekcij na kinoistra.eu.
21: Medijski partner je Radio Kapris. Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
0: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
21: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
0: Kapris.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Vroče je tudi danes, drugače pa termometri kažejo 27 stopinj v Kopru, še vedno tudi v Luciji toliko in pa imate jih 25 v Ilirski Bistrici, morje 27 in pol na plažu Fiesi, jutri bo še sonček, potem pa sobota, nedelja zaenkrat kaže, oziroma petek, sobota kaže zaenkrat dež in nevihte. Bo pa tudi baje nekaj nevihtic z danes na jutri, tako da je tudi izdan oranžen alarm za nevihte in pa tudi požarno nevarnost. Dajte biti previdni. To je to.
2: Ura je 11.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Dobar dan, želim Jana Pogačnik. Po včerajšnjih močnejših nevihtah z nalivi in krajevno točo vremenoslovci za danes popoldne in zvečer napovedujejo podobne vremenske nevšečnosti. Agencija za okolje zaradi neviht izdala oranžno opozorilo. Ohladitev pa lahko pričakujemo šele konec tega tedna, ko bo Slovenijo predvidoma dosegla in prešla hladna fronta. Od nedelje lahko pričakujemo nižje temperature in tudi umirjenje nevihtnega dogajanja. Po Združenih državah se širi huda črevesna okužba. Epidemiologi so zabeležili več tisoč primerov, a še vedno ne vedo, kaj je vir okužbe. Primere so potrdili že v 34 zveznih državah. Zavod UCI pa je tudi leto začel poletno ozaveščevalno kampanjo Morske živali niso igrače, s katero obiskovalce slovenskega morja spodbuja k spoštljivemu odnosu do morskega življenja. Kampanja opozarja, da lahko že na videz nedolžen dotik ali odnašanje školjk in drugih organizmov povzroči nepopravljivo škodo občutljivemu morskemu ekosistemu. Letošnja kampanja pa ne ostaja zgolj pri ozaveščevalnih sporočilih. Julija in avgusta se je zavod UCI pridružil tudi našemu terenskemu studiu, ki gostuje na plažah vseh štirih občin slovenske Istre. Obiskovalce tako čakajo brezplačne delavnice, pa ustvarjalne aktivnosti za otroke ter srečanja z biologi, naravovarstveniki in drugimi strokovnjaki. Šport. Slovenska odbojkarska reprezentanca se bo na prvi tekmi tretjega turnirja Lige narodov pomerila proti Nemčiji. Dvoboj se bo v Beogradu začel ob 13. uri, zmaga pa bi izbrani vrsti že tako rekoč zagotovila mesto na zaključnem turnirju na Kitajskem.
1: Ok, kar se tiče stanja na naših cestah, imamo ta trenutek še eno zastoj, tako pri Ljubljana počvrdišče Studenec, 5 km dolg, pa 10 minut zamude, obratno smer je pa 8 km dolg, 10 minut zamude, tako da te biti previdni in počasni, če še karkoli javiš.
0: Nič 8 nič, 107.9 in promet za obalo na Facebooku. Ste zaklenili vhodna vrata, zaprli okna in pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
4: Hi, I'm Ryan Tedder from One Republic.
0: Kapris.
5: In morje so in ribice.
6: Poletje je zakon.

0: Kosmato dobra rubrika. Kaj vse morate vedeti o svojih hišnih ljubljenčkih? Na svet je za vas pripravil Mr. Pet Koper, trgovina za naše ljubljenčke.
1: Mr. Pet tudi v juliju mesecu. Lepo pozdravljeni si skupaj vsi živaloljubci. Z mano v studiu že Mitja iz Mr. Peta. Lepo pozdravljen.
2: Živjo, živjo.
1: Danes gre glede sploh na vročinski val, ki smo ga deležni, govoriti tudi kaj o vročini. Torej, kako pripraviti ljubljenčke na vročino?
2: Ja, v osnovi, ko temperature narastejo, moramo psom in mačkam zagotoviti dovolj sveže vode, senco, hladen prostor za počitek oziroma umik. V najbolj vročem delu dneva se izogibamo daljšim sprehodom, posebno pozornost pa namenimo tudi temu, da žival nikoli ne puščamo v razgretem avtu ali pa na neposrednem soncu.
1: Absolutno ne, se strinjamo. Kdaj je najboljši čas pravzaprav potem za sprehod?
2: Ja, v poletnih dneh so za sprehode najbolj primerne zgodne jutranje in pozne večerne ure, ko so temperature v osnovi nižje. Čez dan je asfalt lahko zelo vroč, zato moramo paziti tudi na pasje tačke. Če je prevroče za našo roko, je prevroče tudi za njihove blazince.
1: Ok, kako lahko pa ljubljenčku recimo pomagamo tudi doma potem?
2: Ja, doma poskrbimo za zračen, miren in hladen kotiček, kamor se lahko umakne. Pomaga tudi, da ima žival več mest za počitek, dostop do sveže vode in možnost, da se omakne pred vročino. Pri dolgodlakih ljubljenčkih je pomembno tudi redno krtačenje, saj s tem odstranimo odvečno dlako in jim nekoliko olajšamo prenašanje toplih dni.
1: Ok. Kako lahko ljubljenčko recimo lajšamo vroče dni doma in na poti, torej če se kam odpravljamo, da ga imamo s sabo?
2: Veliko lahko naredimo že z nekaj preprostimi stvarmi. Pomagajo hladen kotiček, hladilne blazine, redno osveževanje, krajši sprehodi v jutranjih in večernih urah, kot sem že dejal, ter pripomočki, ki ljubljenčku omogočajo več udobja doma, na izletu ali na dopustu.
1: Kaj pa izdelki za ta čas?
2: Ja, v trgovini Mr. Pet so za poletne dni na voljo različni izdelki za lažje prenašanje vročine, naprimer hladilne blazine, potovalne plastenke in posodice za vodo, bazeni in vodne blazine, hladilne igrače in hladilne blazine, pasji sladoled, izdelki za zaščito pred zajedavci in tako naprej.
1: Iz česa je pasji sladoled?
2: Sami dobri sestavin.
1: Zdaj me prišla še mene volja enega sladoleda. Na kaj ne smemo pozabiti, če gremo recimo na sprehod ali pa recimo, ko smo na izletu?
2: Vedno moramo imeti s seboj dovolj vode in poskrbeti za pogostejše postanke v senci. Na izletih in poti je dobro, da ima ljubljenček možnost počitka, hlajenja in umika pred soncem. Posebej previdni moramo biti pri mladičih, starejših živalih in pri pasmah, ki vročino prenašajo težje. Se pravi, kako recimo, ko smo na izletu?
1: Vedno moramo imeti s seboj dovolj vode in poskrbeti za pogostejše postanke v senci.
2: Na izletih in poti je dobro, da ima ljubljenček možnost počitka, hlajenja in umika pred soncem. Posebej previdni moramo biti

0: piti svežo vodo.
1: Zakaj je dobra priprava recimo na vročino in tako zelo pomembna, v bistvu najverjetne dosega skupaj, kar smo že povedali malce, ne?
0: Ja, ker je z ustrezno nego, nekaj previdnostmi in uporabnimi pripomočki poskrbimo, da so poletni dnevi za naše ljubljenčke varnejši, prijetnejši in manj stresni. Tako jim pomagamo, da vročino lažje prenašajo in se tudi v toplejših mesecih v osnovi dobro počutijo.
1: Mitja, najlepša hvala tudi za danes. Vse, kar ste slišali, boste lahko slišali tudi na naši spletni strani. Mi smo izredno veseli, da vam lahko pomagamo, če pa slučajno želite to na lastno ročno tudi spoznati, obiščete Mister Pet v Kopru na Ankaranski cesti 4. Hvala, Mitja.
0: Hvala enako.
1: In slišimo se že čez en mesec.
2: Več uporabnih vsebin pa si lahko preberete na centru uporabnih vsebin na mrpet.si.
3: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mister Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mister Pet, vse za naše ljubljenčke.

0: Adris je uradni plažni radio letošnjega poletja.
1: Do konca meseca se med sredo in soboto družimo v rezortu Adrian Karan.
0: Razveselili te bomo z brezplačnim sladoledom in super nagradami, najmlajše pa čakajo zabavne animacije.
1: Obišči nas v rezortu Adrian Karan. Še prej pa si razpored aktivnosti oglej na radiokapris.si. Prijatelji Kaprisove plažne turneje so Lidl,
0: Bar Cafe,
1: Ferratum,
0: Bakina Tajna,
1: Lemoniš,
0: Mol,
1: Color Print,
0: Lelo,
1: Pina,
0: Argeta
1: in Bestway.
0: Jakov Jozinovič.
1: Najmočnejši regionalni fenomen letošnjega leta v Koper prihaja tudi 19. julija. To je Capri Summer Arena 2026. Karte so na voljo na Eventimu.
0: Simak Keramika. Nova podoba, novi trendi, nova inspiracija. Keramika, kopalnice in ideje za vsak dom. Prenovljeni Simak Keramika na Škofijah.
2: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 16. do 22. julija v akciji. Kisla smetana za 12% mlečne maščobe, 180 gramov le 39 centov. In tekoči sadni jogurt, različni okusi 500 gramov le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazza Unità.
4: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva. Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. 3x2v.opel.autovalis.si

0: Evrazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Diskoteka Planet Umag vabi ta vikend na veliki Balkan žur. Ta četrtek nastopa Dejan Matić. Diskoteka Planet Umag, Hrvaška.
2: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com.
3: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije. Ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno.
4: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Koper.
5: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
6: Poletje.
7: Poletje. Poletje na Kapri.

0: in najdeno na obali. Preveri več na izgubljeno in najdeno na obali na Facebooku.
1: V starem mestnem jedru Kopra v okolici trga Brolo pogrešajo mačka Antonija. Je kastriran, čipiran in tudi prepoznaven po črnem gobčku. Če ste ga morda kje videli ali imate kakršno koli informacijo, njegova fotografija je tudi objavljena v Facebook skupini Izgubljeno in najdeno na obali, pa čim prej kontaktirajte njegove skrbnike. Pri Katorju v Šelari je bil najden telefon. Kdor ga je izgubil, lastnika torej čaka na informacijah pri trafiki. Še vedno je pogrešana psička in sicer v Lokvah oziroma okolici. Jenny je srednje velika psička, črne barve, spredaj ima belo liso, prav tako tudi na tačkah. Je zelo plašna, ker je, kot pravijo njeni skrbniki, rešenček iz Bosne. Njena fotografija je objavljena v Facebook skupini, ukolikor ste jo morda kje zasledili. Kontaktna številka Teje pa je 070-766-659.
2: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
3: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
4: Danes sončno in pa tudi vroče. Definitivno vam pride prav sončna čala, ka pa tudi sončna krema, še posebno če ste na poti na plažo. Morje jih ima 27 in pol na centralni plaži v Portorožu, kar se tiče pa zraka 27 Koper, 28 Lucija. Danes nekje tam do 30 stopinj. Gremo še na ceste. Na primorski avtocesti okvarjeno vozilo vira promet od Kopra proti Ljubljani, razcep Nanos, priključek razdrto. Prav tako imamo tudi nekaj zastojev, še vedno Koper Ljubljana, priključek razdrto, 7 km je ta dolg, pa 15 minut zamude, v drugo stran pa 8 km dolg in 10 minut zamude. Imamo prav tako zastoje tudi od Šmari proti Kopru, približno par kilometrov je dolg ta zastoj in pa tudi Strunjan Izola, tam tudi nastaja nekaj gneče. Srečno, previdno, počasi, če še karkoli nam lahko te javiš.
0: Nič 8 nič, 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
5: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
6: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite novi Val Studio v Kopru na ulici 15. maja. Več na valstudio.si.
1: V idilični vasici Snovik je zaživel Naturhotel Snovik. Zeleno razkošje, termalna voda in svežina narave, ki narekuje tempo. Rezervirajte svoj kotiček v naravi. V termah Snovik, najbližje obali.
2: Zapelji Kamik Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamik Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
3: Porsche Koper.
4: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne, hvala. Obišči kaprisan.si.
5: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
6: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
7: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Obiščite zrak.rimti.si.
8: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
9: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
10: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Ta vikend gasilska veselica Sečovlje. V petek program za najmlajše ter zabava z Dejanom Bunjakom. V soboto pa ples z Etienom in Tempera bendom ter gostom večera Vilijem Resnikom.
12: Ko gasilci v Sečovljah zanetijo žur, se pleše brez pauze in cenzur. Vabljeni!
13: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
14: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
15: Simak Keramika, prenovljen salon na Škofijah, združuje vrhunski dizajn, italijansko eleganco in strokovno svetovanje na enem mestu. Simak Keramika, ko keramika postane stil življenja. Nova sončna očala.
16: Poletje je zakon.
15: Žar s kolegi.
17: Sama dobra družba, dobra glasba.
18: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
14: In Kapris, najboljša poletna kombinacija.

0: Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Ja, sonček tudi danes, sonce bo tudi jutri in vse do vikenda, takrat pa nas zna presenetiti kakšna dežna kaplja. Termometri se bodo danes povzpeli do 30 stopinj, dež po noči je nekoliko hladivo zračje, ne preveč, vseeno je toplo, je pa malenkost bolj sveže. V Izoli in Ankaranu je trenutno 28 stopinj, v Ilirski Bistrici 29, morje pa ima na svetilniku Piranu 27 stopinj.
2: Ura je 12.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Dobar dan, želim Jana Pogačnik. Predsednik vlade Janez Janša se danes mudi na obisku v Ukrajini, kjer se bo udeležil srečanja voditeljev Ukrajine in držav jugovzhodne Evrope. Voditelji bodo na srečanju govorili o varnostnih, političnih pa tudi gospodarskih izzivih, ter seveda tudi o krepitvi sodelovanja v podporo Ukrajini. Kitajska spletna tržnica Temuj, nacionalna platforma slovenskega startup ekosistema sta podpisali memorandum o soglasju, na podlagi katerega bosta izvajali skupen program aktivnosti v podporo slovenskim zagonskim podjetjem pri prodoru na druge evropske trge. Temu je sicer pred dnevi memorandum o soglasju podpisal tudi s Pošto Slovenije. Z njim želijo okrepiti logistične in tudi dostavne storitve za slovenske prodajalce in potrošnike. Predvsem v notranjosti Slovenije bodo tudi danes popoldne nastale posamezne krajevne nevihte, med njimi je lahko tudi kakšna močnejša, napoveduje Agencija Republike Slovenije za okolje. Lokalno so možni močnejši nalivi s točo, močnejši piš vetra in tudi udari strele, zato ljudem svetujejo, da se med nevihtami umaknejo na varno in poiščejo zavetje v zgradbah ali vozilu, ter se ne zadržujejo pod drevesi ali daljnovodi. Je pa razvoj vremena v večernih urah in ponoči odvisen predvsem od nevihtnega dogajanja v severni Italiji. Za vso državo sicer danes velja oranžno vremensko opozorilo. Makarska pa je postala prvo mesto na Hrvaškem, ki je prepovedalo prodajo alkoholnih pijač v trgovinah in drugih prodajnih objektih v nočnih urah. Podoben ukrep načrtujejo tudi nekatera druga hrvaška mesta, med njimi Split in Zadar.
1: Gremo še na ceste. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Nanosom in Senožečami proti Kopru. Zastoj pa ostaja na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri. Nekaj gneče tudi že na cestah Šmarje, Koper pa Lucija, Strunjan, tako da previdno strpno kamorkoli greste. Če še kaj opazite, pa mi dejte to sporočiti.
0: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
5: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rent.ir, kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: S Kaprisom.
1: Ekola, minutka čez 12, z vami Sara na Kaprisu. Danes je 15. julij, sreda in zdaj prihaja Sienna Spiro in Material Lover.
6: Hey, hi, I'm Sienna Spiro.
0: To je Kapris.
7: Poletje je zakon.

0: Patrick Kelly.
1: To je kapris.
2: Morje, voda in sladoled.
3: Voletja zakon.

0: meso z Lidl Plus 20% ceneje in kruh brez kvasa z Lidl Plus 33% ceneje. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl, splača se.
1: Imaš raje ključ 13 kot pisarniški stol?
2: Potem imamo službo zate. Arriva v Kopru išče avtomehanika.
1: Če te navdušujejo motori, diagnostika in delo v dobri ekipi,
3: te čakata zaposlitev za nedoločen čas in priložnost za napredek.
1: Prijavi se še danes na arriva.si.
4: Poletje ima svoj zvok.
5: Novi Joe Radler 00,
6: Joe Pivo 00
5: in klasični Joe Lager.
6: Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
4: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
7: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
8: Iščeš nova očala? Optika IN. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika IN. Obišči nas na Piazzi Unità.
9: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
10: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
9: Ferratum by Multitude Bank PLC.
10: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
9: Veljajo pogoji uporabe.
11: Kje lahko dobiš vse za streho?
12: Technomarket je pravi plac zate. Tam najdeš strešne panele, žlebove, pločevino in ves potreben strešni material. In če ti ni všeč ravna pločevina, ti jo uvijajo po tvojih želji. Technomarket Koper, to je to.
13: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.

0: Zveza prijateljev mladine Slovenije je objavila razpise za štipendije in sklade za šolsko leto 2026-2027. Na voljo so Adin štipendijski sklad doktorja Janeza Drnovška ter sklada Glasbenik sem in Športnik sem, ki so namenjeni podpori mladim pri izobraževanju, glasbenem ustvarjanju in športnem udejstvovanju. Rok za oddajo vlog je 7. august 2026. Več informacij, pogoje in prijavne obrazce najdete na spletni strani www.zpms.si.
1: Da bo toplo in tiho, okna in vrata Spijal. Spijal.si.
2: Poletje v parku Pietrokopo v Izoli. Ta petek ob 20.30, Rock Borci. V soboto pa v letnem kinu Arigoni, The Police večer, skupaj.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Ja, zunaj je prijetno toplo, pred fontano v Marezigah je v tem trenutku 28 stopinj. Danes bo vztrajalo sonce, zato dajte izkoristi tople in sončne trenutke za kakšen obisk plaže mogoče. Na Bernardinu ima morje 27 stopinj. Poglejmo še ceste. Do okvare tovornega vozila je prišlo pred počivališčem Studenec v smeri Ljubljane, tako da previdno. Zastoj ostaja pred Postojno v obe smeri in gneča še vedno tudi na cesti Šmarje-Koper, tako da strpno kamorkoli greste, če opazite še kaj, če vas kaj zmoti, pa mi to sporočite.
3: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Ti me pelješ v norost, ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema in kar 8 let jamstva in cena že od 23.900 €. Akcijska ponudba velja do 26. julija, zato pohitite. Nissan Qashqai N-Smart, avto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC.
3: S Kaprisom.
2: 12.32, Sara z vami na Kaprisu. Že čez nekaj trenutkov Kaigo Inka Lead in Santana, tako zdaj pa Paula in Kiara Mare Kaos.
5: Sledi 6 hitov neprekinjeno. Sixpack.
3: Tukaj je Sixpack na Kaprisu.

0: Kaprisu. Vsak dan po devetih.
1: Slavljence dneva to poletje obdaruje Betola na Giro.
2: Evo, Marendas, Betole.
3: Jaz sem Džambalajo.
4: Kaj pa Mr. Pig je za me?
5: El Wild Cowboy je moj, kje je?
2: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
0: Betola na Giro vam želi dober tek.
1: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. Tjare Shopping.

0: 30 let.
1: Naveličani vročine in gneče? Poletje v Atlantidi je sveže, intimno in mirno. Atlantida Boutique Hotel. Vaš luksuzni oddih v srcu Rogaške Slatine.
2: Atlantida-rogaska.si. Poletni večer, pristni istrski okusi in odlična družba. To je Altroke Istra Gourmet Festival. V četrtek, 16. julija, od 18. ure v Vanganelu. Z nami bodo Neme Jugat.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
4: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si.
5: V idilični vasici Snovik je zaživel Naturhotel Snovik. Zeleno razkošje, termalna voda in svežina narave, ki narekuje tempo. Rezervirajte svoj kotiček v naravi. V termah Snovik, najbližje obali.
6: Če do letališča se ti mudi, GoOpti za tvoj prevoz poskrbi. Z GoOpti lahko prideš od doma do letališča enostavno, zanesljivo in udobno. 24/7, vse dni v tednu. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obala@goopti.com.
7: Simak Keramika. Nova podoba, novi trendi, nova inspiracija. Keramika, kopalnice in ideje za vsak dom. Prenovljeni Simak Keramika na Škofijah.
8: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače.
9: Učenci osnovne šole Ankaran želimo danes opozoriti na pomembno sporočilo. Morske živali niso igrače. V morju živijo številni organizmi, kot so ribe, raki, morske zvezde, školjke, morski ježki in hobotnice. Vsak od njih je del morskega ekosistema, kjer imajo svojo vlogo pri ohranjanju naravnega ravnovesja.
8: Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
10: Poletje na Kaprisu.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Sonce in vročina nas bosta spremljala do konca dneva, kot kaže tudi jutri in vse do vikenda, ko pa se zna vreme nekoliko poslabšati. Poglejmo še, koliko imamo trenutno stopinj. 28 jih je v Kopru, prav tako v Piranu, 30 stopinj v Postojni, morje pa ima 27 stopinj na plaži v Ankaranu.
2: Ura je ena.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristanišču v Kopru.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Na Ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo bodo pripravili spremembo zakona o kazenskem postopku, ki bo določal prednostno obravnavo v primeru napadov na policiste. Kot je pojasnil minister Franci Matos, bo predlog šel v smeri, da bo tožilstvu po podani kazenski ovadbi zoper storilca strani policije določen rok, v katerem mora odločiti o ovadbi oziroma vložiti obtožni akt. Sodišče pa bo moralo v določenem času razpisati obravnavo na sodišču. Matos razmišlja o roku med 6 in 8 mesecev. Zveza Anita Ogulin ob drugi obletnici smrti dolgoletne predsednice in humanitarke, ki je razvila številne programe za pomoč otrokom in družinam v stiski, ponovno začenja veliko akcijo srčnosti v njen spomin. Akcija bo potekala do konca poletja, pridružiti se je mogoče z donacijo hrane in higienskih izdelkov ali s finančno podporo Anitinemu skladu. Priljubljena altruke Istra Gourmet festival se po uspešni letošnji otvoritvi v Dolu pri Hrastovljah ta četrtek seli v Vanganel. Sara Vidic iz Zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper.
4: V Vanganelu vas od 18 naprej čaka kar 22 stojnic, kjer bojo ponudniki pripravljali pestro izbiro dobrot od tradicionalne istrske kulinarike, lokalnih vin in drugih pijač do sladkih pregreh in številnih drugih okusov slovenske Istre. Festival pa podbuja tudi odgovorno in varno vožnjo. Obiskovalci lahko pridejo na festival s brezplačnim avtobusom iz Kopra. Letošnja novost na tem festivalu pa v sodelovanju z motodruštvom Kondor pripravljamo od 17. ure na prej poligon varne vožnje za vse mlade motoriste in voznike skuterjev. Kulinarično dogajanje v Kopru pa se nadaljuje septembra s sladko Istro.
1: Okvara tovornega vozila še vedno pred počivališčem Studenec v smeri Ljubljane, zastoj pa ostaja pred Postojno v obe smeri in gneča tudi na cesti Šmarje-Koper. Tako da strpno in previdno, kamorkoli greste, če vas na cesti še kaj zmoti, pa mi to sporočite. Srečno pot!
0: 08 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
5: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
6: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Renti.r, kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: S Kaprisom.
1: Pa smo prišli do 1 ure, 15. julija, danes sreda, z vami sem Sara. Gremo naprej še na nekaj dobre glasbe, prihaja Ray in Where is my husband?

0: ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. Summertime, summertime, summertime. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Jakov Jozinovič.
0: Najmočnejši regionalni fenomen letošnjega leta v Koper prihaja tudi 19. julija. To je Capri Summer Arena 2026. Karte so na voljo na Eventimu.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Aluminijasta folija 30 metrov, le 1,79 €. In tri slojne papirnate brisače, dve roli, le 1,49 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
4: Si pripravljen na adrenalin?
5: Aquacolor Sporeč, največji tobogani na Hrvaškem in poletje polno akcije. Prej kot kupiš online vstopnico, boljša je cena.
4: Prihrani do 25% na aquacolors.eu.
6: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Caprisan.si.
7: Občina Hrpelje Kozina obvešča vse uporabnike pitne vode iz lokalnega vodovoda Brezovica, da je še vedno v veljavi začasni ukrep prekuhavanja pitne vode. Ukrep velja do preklica. Uporabnike prosijo, da pri uporabi vode dosledno upoštevajo navodila za prekuhavanje, varno uporabo in shranjevanje pitne vode, ki so objavljena na spletni strani občine Hrpelje Kozina.
8: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
9: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
8: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.si.
10: Novo. Na Caprisu.

0: Uživajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: O, sonček je in sonček bo, vse do vikenda, takrat pa nekaj neviht. V tem trenutku 28 stopinj pred pošto v Jagodju, morje pa ostraja pri 27 stopinjah na Sveti Katarini v Ankaranu. Na cestah še vedno okvara tovornega vozila pred počivališčem Studenec v smeri Ljubljane in zastoj pred Postojno v obe smeri, tako da strpno in previdno, če še kaj opazite, pa nam to sporočite.
3: 08 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
5: Ob delu s Kaprisom.
2: Ena pa, 31, no mi se počasi selimo na plažo v Ankaran, do takrat pa še nekaj dobre glasbe. Prihajajo Shakira, Burna Boy, Coldplay, Pascal, Leoni, ostanite z nami.
6: Šest hitov neprekinjeno.

0: Kaprisu. Vsak dan po devetih.
1: Slavljence dneva to poletje obdaruje Betola na Giro.
2: Evo Marenda z Betole.
3: Jaz imam džambalajo.
4: Kaj pa Mr. Pig je zame?
5: El Wild Cowboy je moj, kje je?
2: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
0: Betola na Giro vam želi dober tek. Ta vikend vsi na gasilsko veselico se čavlje. Da bo toplo in tiho, okna in vrata spijal, spijal.si. Diskoteka Planet Umag vabi ta vikend na veliki Balkan žur. Ta četrtek nastopa Dejan Matić. Diskoteka Planet Umag, Hrvaška.
1: Izberite mobilni paket Naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Koper. Vruči popusti do 60%. Samo na kaprisan.si.
0: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre. Vaša poletna nočna mora. To sezono ne. Zunti. Vrhunski komarniki. Zunti.net.
6: Draga, si danes za akcijo.
7: Brez klime? Nikakor.
6: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
7: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
0: Večer eksplozivne energije in večer, ki bo združil generacije ljubiteljev rock glasbe. Skupina Divje jagode v Izoli. Sobota, 25. julija. Vstopnice Eventim, Galerija Alga in Tis Izola.
8: Poletje ima svoj ritem. Ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
1: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
9: Rimti R. Kako? Kakovostne rešitve za prezračevanje.
1: Obiščite zrak.remti.si.
0: Ste že prešli na e-račun Rižanskega vodovoda Koper? Izberite sodoben, varen in pregleden način prejemanja računov ter hkrati prispevajte k varovanju okolja. Prijava je hitra in enostavna. Obiščite rvk.si in izpolnite obrazec za e-račun. Rižanski vodovod Koper. Pametna izbira za vas, boljša prihodnost za vse.
10: Sonce.
11: Kaj češ lepše?
10: Limonada z ledom.
12: Sonce in piva.
13: Paše.
10: In kapris. Najboljša poletna kombinacija.
14: Jaaa!

0: Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Sonce je res visoko na nebu in prav tako visoke so tudi temperature. V tem trenutku so jih termometri v Luciji namerili 30, Kopru in Piranu pa 28. Prav idealno je za kakšen skok v morje, ki jih ima ta hip tam okoli 27. Če se odpravljate torej na plažo, ne pozabite na dovolj tekočine, sončne kreme in pa seveda lahka poletna oblačila.
2: Ura je dve.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristanišču v Kopru.
1: Lepo popoldne želim, Daša Mlakar. Srbija se je prvič zadolžila zasebno izdajo obveznic v naprej določenemu zaprtemu krogu vlagateljev. Izdaja je dosegla 500 milijonov evrov. Strokovnjaki pa ocenjujejo, da gre za največjo tovrstno izdajo obveznic katerekoli države Srednje in Vzhodne Evrope v več kot desetletju. Kupec obveznic ni znan. Na ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo bodo v prihodnjih dneh pripravili spremembo zakona o kazenskem postopku, ki bo določal prednostno obravnavo v primeru napadov na policiste. Kot je danes pojasnil minister Franci Matos, bo zakon določal rok, v katerem mora tožilstvo odločiti o kazenski ovadbi, sodišče pa razpisati glavno obravnavo. Prvi mož resnice Zoran Stevanović je po razkritju glede napačnega navajanja izobrazbe napovedal, da bo zoper Borisa Mijiča predlagal najstrožje ukrepe, najmanj izključitev iz stranke. In poglejmo še v svet športa. Po veličastni zmagi Tadeja Pogačarja na torkovi gorski etapi je danes pred kolesarji precej manj zahteven dan. 11. etapa namreč prinaša ravninsko preizkušnjo z le 1400 metri višinske razlike. Gre za 161 km dolgo etapo, med katero bo morala karavana sicer premagati dva kategorizirana prelaza, a oba sta četrte kategorije in skupaj dolga le 2,4 km. Tako kot se za ravninsko etapo spodobi, gre danes pričakovati ciljni šprint, v katerem se bodo pomerili najboljši šprinteri. Vprašanje pa je, ali bo Tim Merje dobil še tretjega. Tudi na cestah kar nekaj dogajanja zaradi prometne nesreče. Na glavni cesti Škofije Plavje proti Kopru zaprt prehitevalni pas, zastoj tudi na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru in med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. In pa poslušalka sporoča, da na strojanskem drevoredu avto stoji na cesti in policaj usmerja promet, zato nastaja zastoj v obe smeri. Če pa še vi kaj opazite, smo tu. Srečno, varno in strpno, če ste na poti.
0: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
4: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
5: Sem kamrat, hi.
0: Radio Kapris.
6: Sonce, plaža, sladoled.

0: Kapris.
1: Hi everyone, it's Teddy Swims.
2: Poletje je zakon.
3: Poletje je zakon.
4: Stvari in seveda smo izredno veseli, da ste lahko v naši družbi vsak dan, torej sredo, četrtek, petek, soboto, soboto dopoldne in pa predvsem danes četrtek in petek popoldne. Jaz bi samo eno stvar, mogoče še prej povedal, eno obvestilo imamo. Mark, lahko samo primeš tukaj moj telefon, preden mi pada na tla in se pogovoriš s klicateljico Denis, če so ok. Komunalna Ilirska Bistrica obvešča uporabnike pitne vode na Velikem Brdu in pa tudi v Podgradu in sicer zdravstvenega doma in do avtocentra Dodič, da bo jutri najverjetneje torej nekoliko omotena oskrba s pitno vodo na vodovodnem omrežju. Dajte biti na to, skratka, pozorni, sporočuje z Komunale Ilirska Bistrica. Kar se pa tiče ostalih zadev, smo izredno veseli za vse tiste, ki boste prišli k nam tukaj, ne, Sara?
5: Ja, imamo že nekaj pripravljeno.
4: Kaj imamo pripravljeno?
5: Alora,
4: si jaz vidim zaenkrat pripravljeno to, da Mark in naš Pango zdaj pospravljata naš stoj. To vidim pripravljeno.
5: Ja, sta kot dva vesela otroka, ko iščeta stvari po sobi.
4: Kje sta zdaj te škampe povlekla ven? Kje sta te škampe? Skratka, ja, začenja se teden v Ankaranu. Smo izredno veseli, če boste prišli kaj mimo. In mi dva z Sarmava danes tudi en kupenih stvari.
5: Tako.
4: Če se boš Mark malo odmaknil, hvala, bom videl vse. Trenutno poteka in bo začel nagradni kalčet z color printom. Ob treh bomo imeli en coffee time z bar kafe, ob štirih pa še popoldansko malico z argeto, tako da za vse tiste, ki želite na kafe, na pašteto in na kalčet, smo mi danes najboljši naslov.
5: Tako.
4: Ja.
5: Mislim, da je to več kot dovolj. Za pizza jest.
4: Za pizza jest, vse imamo.
5: Samo ventilator nam manjka. Oziroma klima.
4: Klimo so nam pobrali. Zdaj imamo šibe, da.
5: Moram pa reči, da vse je malo prijetno, pihlja.
4: Pihlja, pihlja. Tle v Ankaranu je prijetno, kar se tiče tega. Veste, da je v rezortu Adria Ankaran poskrbljeno za vse vas, ki nas boste obiskali. Tako da pridite, mi damo nekaj hitov. Tukaj že Kygo One Republic, še prej pa Teddy Swims.
0: Kapris.
1: Hi everyone, it's Teddy Swims.
2: Poletje je zakon.
3: Poletje je zakon.

0: Pitek, ki vam je pisan na kožo.
1: Ledena kava, banana split, mača ali mača mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
0: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju. Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
2: Polnozrnate dobrote iz Eurospina od 16. do 22. julija v akciji. Polnozrnati kruh rezine 400 gramov, le 89 centov. In polnozrnata pšenična moka 1 kilogram, le 79 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Vabljeni v Postojno na festival Postojnsko poletje. Otroški program, džezovski večeri in koncerti za vse okuse se bodo odvijali na Titovem trgu od 7. julija do 13. augusta. Postojnsko poletje. Simak Keramika, prenovljen salon na Škofijah, združuje vrhunski dizajn, italijansko eleganco in strokovno svetovanje na enem mestu. Simak Keramika, ko keramika postane stil življenja.
4: Iščeš nova očala? Optika In, priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija, Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In, obišči nas na Piazza Unità.
5: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
6: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
7: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu.
8: Že 30 let.
9: Veliki popusti na vozila Opel iz zaloge.
10: Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. 3xdvojni.opel.autovalis.si.
11: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
12: 3, 2, 1.
13: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrtno pohištvo za popolno sprostitev in druženje na prostem. Sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Danes bo lepo sončno in prijetno, sploh če si boste tako naredili, čeprav najverjetneje že vidi ste, da bo ostalo tako vreme kot je. Napovedujejo sicer nekaj oblakov proti večeru, nekateri so sanjali tudi o dežju, ma zaenkrat kaže, da na našem koncu tega ne bomo videli. Bomo pa zaradi tega tudi jutri imeli še en lep sončen dan, ki pa ne bo tako vroč kot današnji. Trenutno piše, da imamo pri vhodu v Luko Koper 33 stopinj, morje pa ima zaenkrat po zadnjih podatkih 28 stopinj, točno tukaj, kjer smo na plaži pri rezortu Adrie Ankara.
3: Poglejmo še stanje na cestah. Na glavni cesti Škofije Plavje proti Kopru je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas. Imamo okvaro tovornega vozila med priključkoma Vrhnika in Dragomer v smeri proti prestolnici in še na okvara vozila pri izvozu Dragomer iz smeri Ljubljane. Ste pa tudi na naši Facebook skupini sporočili, da je v Strunjanskem drevoredu smer Izola okvarjeno vozilo, da policija usmerja promet in nastaja tudi zastoj. Ekola, to je vse, kar vem, strpno previdno, če pa vi še kaj opazite, nam to sporočite. Srečno pot.
4: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
5: Ti me pelješ v norost.
6: Ti me pelješ v norost. Ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema in kar 8 let jamstva in cena že od 23.900 evrov. Akcijska ponudba velja do 26. julija, zato pohitite. Nissan Qashqai N-Smart. Avto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC.
7: Argentinski steak, govaji burger ter banjaluški in sarajevski čevapčiči celskih mesnin so prejemniki zlatih medalj na mednarodnem ocenjevanju Agra. Pridi v mesninček po zlate osvajalce z dežele.
4: Radio Capris vas ta teden v živo pozdravlja iz rezorta Adrian Karan.
2: Drži, tukaj smo ob točno pol treh, še vedno je Kaprisova ekipa z vami iz rezorta Adrie Ankaran. Danes smo že povedali, da imamo divje dogajanje in poteka že nagradni kalčet s Color Printom. Color Print, naši fantastični prijatelji, prej sem se ostavil pri njih, da sem lahko šel po te naše plakate, da boste tudi vsi vi mimoidoči, mimo našega studija terenskega seveda videli, kaj se bo vse dogajalo v tem tednu in tudi za soboto zjutraj. Ti kaj praviš, Sara?
3: Da se bo dogajalo marsikaj, ampak ne razkrijemo še čisto kaj.
2: Ok, ne bomo povedali še čisto vsega. In ti menda imaš še eno tako presenečenje za vse, ki poslušajo.
3: Imam.
2: Na kaj je danes za en dan?
3: Točno to.
2: Dobro. Po treh hitih, Jonas Blue, Edge of Desire.

0: Snap in Rosalyn, ki je v bistvu ena od evrovizijskih pesmi iz preteklosti, ki se je kar nekako ohranila na radijskih playlistah. Zdaj, ko je še 20 minut do treh, mi smo ob nagradnem kalčetu s color printom. Naš sodnik Mark Đurašević lepo spremlja in pregleduje tekme in seveda podeljuje vse zmagovalce. Saro pa danes v tem popodnebu imava marsikaj za vse nas, vsirmo vse vas, ki nas tako poslušate. Ti vem, da si nekaj s 15. julijem zbrskala.
1: Tako, mene je zanimalo, če je 15. julij kaj posebnega, ker se veliko krat zgodi, da je dan posvečen nečemu, kot nek neuradni praznik.
0: Ja, ja.
1: No in danes je en tak dan.
0: Tipo, kaj je danes?
1: Danes je svetovni dan hotdoga.
0: Hotdoga.
1: Tako, praznujejo ga predvsem v ZDA, iz kjer tudi izhaja, prav tako je poznam po Kanadi in Avstraliji. Mhm. Ameriški svet za hotdoge in klobase, tudi to obstaja, ja, kot nek council, je v bistvu razglasil, da je julij mesec hotdoga, sam praznik pa vsako leto obeležujejo tretjo sredo julijo, kar je danes.
0: Okay.
1: Ampak to ni kar tako, ni to, bom rekla, da se nič ne dogaja. V bistvu prirejajo tudi festivale, kot so to tekmovanje v hitrostnem jedenju hotdogov, dirke je psov jazbečarjev.
0: A, ker so pač... O, mama mi je, res.
1: Ker so hotdogi. Tako da, danes si lahko privoščite en hotdog.
0: En hotdog za večerjo, tako. Ma ja, zakaj pa ne? Lej, jaz mislim, da en hotdog tu in tam ne more biti nič kaj napačnega. Tako da, ne vem, če imate mogoče nekje kakšen svoj najljubši okus, svoj najljubši hotdog, kakšen je, s kakšnimi...
1: No, v bistvu kar simple.
0: Simple.
1: Majoneza, ketchup, jaz obožujem majonezo. Eko.
0: A, ketchup tudi?
1: Tudi, okay. Salsa roza.
0: Enkrat smo bili pred leti dolgo časa nazaj, smo nekje na severu Nemčije bili, v nekem zabaviščnem parku in tam so imeli prav posebno to za hotdoge. In se spomnim, da sem jedel eno neko nemško hrenovko in je bila gorčica in ketchup.
1: In zelje? Ne.
0: Ja, mislim, da ja. In v bistvu ta naveza gorčica ketchup, ja, jo še danes uporabim, ker je res, ne vem, če ste da poskusili, ampak je res paše ob takih zadevah. Okay. Tako da mogoče kaj takega. Drugače, 15. julij je danes nekaj posebnega tudi za vse tiste ljubitelje K-popa. In ne vem, če veste, ampak vsi smo bili po svoje malce okuženi s K-popom, ampak to že kar 14 let nazaj, kajti na današnji dan je na YouTube bil naložen hit Gangnam Style. In Gangnam Style v bistvu tega pevca Psy, ki je v bistvu, lahko rečemo, One Hit Wonder, pol je nekaj še poskušal, ma nič ni prekosilo. To je bil eden od najbolj gledanih in rekordno obiskanih YouTube videoposnetkov. V bistvu pesem Gangnam je oddelek, mislim oddelek, en zaselek v Seulu, ki je neke sorte njihov Beverly Hills.
1: Aha.
0: In tam se tudi ful ljudi pretvarja samo, da so bogati, pa v bistvu niso in niso nič posebnega. In to je prav pesem, ki v bistvu se norčuje iz tistih, ki so Gangnam Style.
1: Aha, zato verjetno tisti ples.
0: Tako, ta ples, pazi, ta ples pa je bil nekaj posebnega. Namreč Psy, on ni menda 30 noči spal, ker je neprestano iskal perfektno koreografijo za to. Drugače, Psy za to, da je lahko bil tako popularen, ki je nekako pričakoval, da bo to zelo močen odziv, je šel med drugim tudi na plastično operacijo, ne vem kaj, on je ful delo na svoj, na svojem videzu, tako da je potem lahko tako vse skupaj izpadlo. In če že govorimo o Gangnam Style, ne vem, da smo ga na zadnji na Radio Capri zavrteli, mislim, da danes je pravi dan, če je to, ne, ta
1: no,
0: pesem.
1: Ne,
0: 18 minut do treh, mi smo v rezortu Adrian Kran, prijete nas obiskati, mogoče celo v slogu tega plesa Gangnam Style. Ostanite z nami, lepo popoldne vam želimo.

0: Capri Show, jutranji show, Summer Edition.
1: Ga ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da raztegneš, piješ kafe in piješ v službo.
6: Grem najprej pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, spijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Velika pop-up od prodaja pod šotorom ekskluzivno pretrgovino Harvey Norman Ljubljana. Ne zamudite velike izbire in totalno znižanih cen izbranih izdelkov in zadnjih kosov iz široke ponudbe pohištva, vrtnega pohištva in spalnic. Izkoristite priložnost za enkratne popuste na veliki pop-up od prodaji pod šotorom samo še do 28. julija pred trgovino Harvey Norman Ljubljana.
9: Harvey Norman Koper. Zaupanja vreden nakup.
10: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravila stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Mini mozzarele 150 gramov, le 99 centov. In bio riževi vafli 150 gramov, le 65 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
12: Iskreno, moje črevesje je že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
13: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
14: A veš, kaj imata skupnega GoOpt in tvoj bivši?
12: Nočem vedeti.
14: Oba se občasno pojavita na tvojem naslovu.
12: Ampak GoOpt je vsaj dobrodošel.
14: GoOpt, vedno dobrodošel prevoz do letališča. Rezerviraj na goopt.com.
2: Vruči popusti do 60% samo na Capri.si.
12: Wow, kako se ti svetijo lasje. Hvala, sem se barvala v med in mleko. O, barvanje, tisti grozen vonj in kemikalije, pa potem še lasišče srbi. Ja, pojdi v med in mleko. Uporabljajo na tolik barve, pridobljene iz 98% naravnih organskih sestavin. So brez amonjaka, brez zoprnega vonja in lasišče ostane zdravo. Res, potem se pa kar naročim. Že kličem 070-868-868 v med in mleko Koper.
15: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
2: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com. Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
16: Vabljeni v avtocenter Jereb, Izola.
17: V idilični vasici Snovik je zaživel Naturhotel Snovik. Zeleno razkošje, termalna voda in svežina narave, ki narekuje tempo. Rezervirajte svoj kotiček v naravi. V termah Snovik, najbližje obali.
18: Kino vsako vas. Kino Istra tudi to poletje na filmski večer vabi vas. Privoščite si ogled dobrega filma v sklopu Kino Istra, Cinema Istria. Preverite program in lokacije projekcij na kinoistra.eu.
19: Medijski partner je Radio Capris.
0: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre. Mokre kopalke.
20: Mama je čapalo sonce.
0: Limon in gelat.
20: Al s pistacijo.
0: In Kapris. Uradni poletni radio.
2: Sami hiti non stop.
20: In poletje.

0: Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Še vedno tukaj, še vedno z vami v rezortu Adrian Karan, kjer imamo vsaj za enkrat v ozračju okroglih 30 stopinj. V Ilirski Bistrici piše trenutno 33 in 31 v Postojni, torej tle ob morju je še najbolj svežega, da na to, da imamo pa v Izoli pri svetilniku 29 stopinj. Morje ima 28 stopinj, trenutno tudi ravno pri svetilniku v Izoli. Če ste pričakovali oblake in dež, vas lahko potolažim, da brez veze čakate, ker se to ne bo zgodilo. Kot kaže, najverjetneje se to lahko zgodi šele v sobotu popoldnevu, ampak do tedaj je še zelo daleč in še veliko sonca bomo imeli vmes.
2: Ura je 3.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Lepo popoldne želim, Daša Mlakar. Države članice Evropske unije so se danes dogovorile, da bodo podaljšale začasno zaščito za begunce iz Ukrajine v Uniji do 4. marca 2028. Prav tako so se strinjale, da do začasne zaščite ne bodo več upravičeni ukrajinski vojaški obvezniki, ki bodo na novo prišli v Evropsko unijo. Britanska vlada je danes potrdila, da bo uvedla avtomatično nočno prepoved uporabe družbenih omrežij za mladostnike stare 16 in 17 let. To je že junija napovedal odhajajoči premier Keir Starmer v okviru prizadevanj za omejitev tveganj virtualne odvisnosti, v skladu s katerim nameravajo uvesti tudi popolno prepoved uporabe omrežij za mlajše od 16 let. V italijanski poslanski zbornici se je v torek začela obravnava predloga novega volilnega zakona, ki ga je vložila koalicija premierke Giorgia Meloni. Med amandmaji k zakonu, o katerih bodo glasovali poslanci, so tudi trije, ki se nanašajo na omogočanje oziroma olajšanje izvolitve slovenskih predstavnikov v italijanski parlament. Odbor Evropskega parlamenta za pravne zadeve je po navedbah iz Evropske unije odločil, da europoslanec Matej Tonin ohranja poslansko imuniteto. Celoten parlament bo o tem predvidoma odločal septembra, slovensko tožilstvo pa je odvzem imunitete Toninu zahtevalo v zvezi zadevo KNOVS. Seznam imen, ki se podajajo v tekmo za ljubljanskega župana, se daljša. Na jesenske lokalne volitve se kot kandidat Levice podaja njihov sokoordinator Luka Mesec. Točno 4 mesece pred volitvami je povedal takole. Za kandidaturo sem se odločil, ker je Ljubljana moje mesto, kjer živim že 20 let. Tu sem študiral, delam in se želim postarati.
3: Okvarjeno vozilo še vedno pri izvozu Dragomer iz smeri prestolnice, zastoji pa ostajajo pred Postojno v obe smeri. Sporočili ste tudi, da v strunjanskem drevoredu je prišlo do okvare vozila, smer Izola. Promet, kot kaže, usmerja policija in nastal je zastoj v obe smeri. Zato strpno in previdno kamorkoli greste, če še kaj opazite, pa smo tukaj.
0: 08-0-107-9 in promet za obalo na Facebooku.
4: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna in pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
5: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
0: Radio Kapris.
6: Tudi danes v živo iz rezorta Adria Ankaran.
1: 3:03 na uri in na datumu trenutno piše, da smo 15. Torej danes pride plača verjetno, ne? Če je 15. ponovadi rukne kakšen prijeten TRR sporočilo. Naša banka, da pride kaj na račun. Drugače pa, če ne bomo danes govorili nič o denarju in plačah, bomo govorili, kako se imamo fajn tukaj, kakšen meter od morja. In v rezortu Adrian Karan moram priznati, da danes prav prijetno pihlja in je zunaj lepo sveže. Niti klime ne rabimo.
3: Tako.
1: Zato, če bi rabili, nam ne pomaga, ker je nimamo. Ampak je šla na servis po svoje. Mi pa, mogoče po svoje, malce zavidamo vsem tistim, ki trenutno pohajkujejo po Grči in to so naši maturanti, ki se vsakodnevno javijo in seveda smo izredno veseli, da se javljajo. Tudi sličice smo videli že na naših socialnih profilih. In za trenutek sem se tudi jaz počutil mlad. Ti si bila na maturantskem, ne?
3: Sem bila.
1: Tudi v Grči?
3: Tudi.
1: Vidiš, pol veš, o čemu.
3: Na Krfu.
1: pol veš, o čemu se govori. In kaj nam bojo povedali za danes? Evo, tu so maturanti, ki se javljajo iz Grčije.
7: Čau, Bala! Za nami je še en pester dan. Začeli smo ga najprej v Ipsosu, ker so potniki najprej šli se kopat, kasneje so se nam pridružili, ker so potekali tudi animacijske igre. Najprej so sodelovali vodniki, potem pa so tudi potniki sodelovali v različnih plesnih izzivih. Zmagovalni bus je seveda dobil eno lušno nagrado. Kasneje pa smo se odpravili na čudovito plažo Glifada. Tam so potniki lahko plesali, uživali vse do sončnega zahoda. Dan smo pa zaključili v klubu 54, kjer so potniki lahko pokazali svoje najlepše obleke. Trenutno se nahajamo v akoparku, kjer so trenutno potniki na vseh različnih toboganih, lazy riverih in se pripravljamo že počasi na večer, kjer bomo oblečeni v grške toge. Zdaj pa predam besedo potnikom, da nam pove, kako se imajo.
8: Obala, posebno dobro uživamo, stav pule poskrbi za nas, polni smo energije, hodimo na tobogane, plavamo, uživamo, nepozaben teden, tako da starši lahko ste brez skrbi. In ja, to je to. Čau, Bala!
7: Čau, Bala!
9: Hey, we are BTS.
10: BTS.
9: This is Swim.
11: Caprice.

0: dihaj. Dihaj, dihaj, dihaj. Jack Jones in Breathe, 15:15 in danes je 15. Ma si ti videla to, kako smo zdaj numerično bili usklajeni?
1: S čim?
0: Aha, 15, 15, 15. Dobro, v glavnem, nekateri so izredno hvaležni, kot ne vem, ti zmanjka recimo denarja, ko greš v trgovino.
1: Ja.
0: In pokličeš nekoga in priteče, ali pa ti nekdo v trgovini posodi, tipo nekaj malega za to, da plačeš. Ja. In si ful hvaležen.
1: Ja, valjda.
0: Se zgodi kaj drugega, kot recimo, ne vem, ti poči guma na avtu in sam ne moreš menjati, veš, ki se tako zarijejo oni vijaki.
1: In se
0: nekdo ustavi in ti pomaga in ti reši gumo. Okay? Tako smo mi hvaležni ekipi Bar Cafeja, da so prišli in v naše popovdne prinesli kafe, ker mislim, da kofeinski napitek v teh vročih dneh, čeprav je topu, prija. Čeprav vem, da tudi oni znajo narediti kakšno hladno kafe. Dragi Mark, ti vem, da si že v pravi poziciji, na pravi, o pravi osebi.
2: Seveda, z mano je Nikolina in tudi danes imajo v Ankaranu čudovito, čudovito kavo z vsemi možnimi okusi. Jaz niti več ne vem, kaj vse sem probal, ampak fantastična je. Nikolina, daj nam predstavi, kaj si pripeljala danes s sabo.
3: Čau še enkrat.
0: Čau.
3: Danes imamo v ponudbi 5 različnih kapučinov z okusi, in sicer vanilja, čokolada, lešnik, Irish cream in klasičnega z manj sladkorja. In še 3 naše črne kavice, Black & Easy, z mlekom, pol pa eno strong, da je malo močnejša, in pa z sladkorjem že sladkano.
0: Ma povej mi, Nikolina, ko ti rečeš Irish, najverjetneje vsi želijo potem probati ta Irish, je tako?
3: Ja, vsi hočejo probati, ki mislijo, da je notri viski Jameson, in vsi me tudi vprašajo in so razočarani, ko jim rečem, da ga ni.
2: Ej, Nikolina, kaj lahko je na Irish?
3: Dobro, zate bom zrihtala po sebi še Jamesona.
0: Ne, pa, ampak se mi zdi, da je Irish ena tistih okusov, ki so vsi takoj vržen na Irish, če mi opcija, ne?
1: Ja, ma je ful dober.
0: Ne, res
3: ja,
0: dober,
3: res oči in takoj zasvetijo.
0: Ja, ja, ja, verjamem. Ok, super, torej v rezortu Adria Ankarani imamo priložnost danes okušati številne bar kafejeve okuse in dejte priti v našo družbo, da boste seveda tudi vi bili deležni tega. Mi nadaljujemo s hiti Broken Strings z Jamesom Morrisonom in Nelly Furtado čez nekaj trenutka, ko zdaj pa ena taka malo bolj densi, da dvignemo še
4: Ni za lahko,

0: Lidl Plus 20% ceneje. In kruh brez kvasa z Lidl Plus 33% ceneje. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl, splača se.
1: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
2: Vsako poletje skriva nepozabne trenutke.
3: S Ferratum Cash Limitom do 4000 evrov lahko svoje načrte uredite hitro in popolnoma spletno. Naj bo to poletje po vaše. Ferratum.
4: Ferratum by Multitude Bank PLC.
3: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
4: Veljajo pogoji uporabe.
5: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
6: Porsche Koper.
7: Jakov Jozinovič.
8: Najmočnejši regionalni fenomen letošnjega leta. V Koper prihaja tudi 19. julija. To je Capri Summer Arena 2026. Karte so na voljo na Eventimu.
9: Ko pripravljam hrano za prijatelje, vedno poskusim navdušiti s kakšnim novim receptom. A pri osnovnih sestavinah ostajam zvest preverjenemu. Moja izbira je lokalno meso.
10: Prašiče meso z označbo Izbrana kakovost Slovenija je sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano.
11: Potrošniški kredit z najnižjo obrestno mero na Primorski hranilnici. Pozor, starši in šolarji! V papirnico Pitagora je prispela nova kolekcija nahrbtnikov Seven in Target. Top modeli in ugodne cene. Na voljo tudi druge šolske potrebščine. Papirnica Pitagora v Šalari. Pripravljeni na novo šolsko leto.
12: Karglas popravi, Karglas zamenja.
13: Poletje, klima in visoke temperature. Poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel. Ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru in termin. Popravila stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
14: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
15: Poletni večer, pristni istrski okusi in odlični. Odlična družba, to je Altroke Istra Gourmet Festival. V četrtek, 16. julija, od 18. ure v Vanganelu. Z nami bodo Neme Jugat.
16: Nevarna lepota v Piranu. Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
17: Poletje v parku Pietro Coppo v Izoli. Ta petek ob 20.30, Rock Borci. V soboto pa v letnem kinu Arigoni, The Police večer s

0: dobra skrivnost in ob 20.30 koncert Lana Hrvatin ter Kristina Čok. Preživite poletje v parku Pietro Coppo ali letnem kinu Arigoni Izola. Vstopnine ni.
1: Poslušaj na svet številka 61 ekipe Dim Team. Po dobrem žaru se najbolj prileže sladoled iz Lidla. Zato svojo osvežitev začni v Lidlu, kjer te čaka bogata izbira okusnih sladoledov po ugodnih cenah.
2: Če smo ti pravkar vzbudili skomine, je čas, da greš hitro v svojo najbližjo Lidlovo trgovino.
1: Več nasvetov

0: Naših žar legend pa najdete na Lidl.si, poševnica Dim-Tim. Lidl, splača se.
1: Poletje na Kaprisu.
2: Hey,

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Ja, danes je vroče in gre pričakovati vročino do konca dne, potem čez noč se bo sicer dovolj ohladilo in v jutrišnji dan bo seveda nekoliko lažje vstopiti, temperature na jutri ne bi bile tako zelo visoke kot danes. Danes pa beležimo trenutno tudi 32 stopinj v Strunjanu, trenutno pa morje tudi v rezortu Adrian Karan, kjer smo mi kakšen meter stran, piše, da ima 28 stopinj. Lepo sončno bo, kot kaže, vse do konca tedna, v soboto mogoče proti popodnevu utegne malce deževati.
3: Poskrbite, da bo zalivanje vrta enostavno in brez zapletov. Neptun stenski nosilec z 10-metrsko cevjo in samodejnim navijanjem omogoča priročno uporabo in poskrbi, da je cev vedno lepo pospravljena. Za samo 36,95 €. Samo ta teden v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
4: Okvara tovornega vozila trenutno ovira promet pred priključkom Dragomer v smeri Ljubljane. Imamo pa tudi še vedno zastoj pred Postojno v obe smeri in v Strunjanskem drevoredu tudi v obe smeri. Tako da strpno in previdno, če že kaj opazite, pa smo tukaj.
5: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
6: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
7: Mesninček Kozina. Vse za popoln piknik. Žar z dežele, najboljša izbira.
5: Radio Kapris vas ta teden uživo pozdravlja iz rezorta Adrian Karan.
2: 3.33 na uri in 15. julij, danes je sreda in upam, da ste posredi tudi vi, drugače pa vas vabimo, da nas obiščete v rezortu Adrian Karan, kjer mi srebamo kafe, bar kafe. Sara je že, kaj si že končala to skodelico?
4: Nisem še.
2: Nisi še, jo, lepo počasi.
4: Počasi guštiram.
2: Vse prav. Drugače pa se veste, ne, že v petek bo Capri Summer Arena in v petek bodo igrali Dubioza kolektiv. Torej, mi zbiramo SMS-e. Kje se nahaja trenutno Kaprisova ekipa, kje smo, SMS-i na nič 3153388, nekoga bomo izmed SMS-ov izbrali in ga nagradili z dvema brezplačnima vstopnicama, tako da dajte poslati SMS-e na nič 3153388. Taylor Swift prihaja z njeno I Knew It, I Knew You, je Deša z Austin in pa today takoj Another in 54 Ultra, Talk to You.

0: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
1: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
2: Kampo na svet za poletje vaših ljubljenčkov?
3: V veterinarski center Obala v Kopru.
2: Za zaščito pred klopi, bolhami in srčno glisto.
3: Ter strokovno veterinarsko oskrbo in prijazne nasvete na enem mestu.
2: Tačka Koper, ulica 15. maja 24.
4: Simak Keramika. Nova podoba, novi trendi, nova inspiracija. Keramika, kopalnice in ideje za vsak dom. Prenovljeni Simak Keramika na Škofijah.
5: K nam lahko pride tisti, ki je, ma ne komari, to sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki, zunti.net.
6: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 16. do 22. julija v akciji. Kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 180 gramov, le 39 centov. In tekoči sadni jogurt, različni okusi, 500 gramov, le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
7: Kje lahko dobiš vse za streho?
8: Tehnomarket je pravi plac za te. Tam najdeš strešne panele, žlebove, pločevino in ves potreben strešni material. In če ti ni všeč ravna pločevina, ti jo uvijajo po tvoji želji. Tehnomarket Koper, to je to.
9: Si pripravljen na adrenalin?
10: Aquacolor Sporeč, največji tobogani na Hrvaškem in poletje polno akcije. Prej kot kupiš online vstopnico, boljša je cena.
9: Prihrani do 25% na aquacolors.eu.
11: Lelosi, poletje je tu. Sonce, plaža, neskončna zabava. Udobje in stil, ves poletni dan. Z Lelosi.
12: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
13: Ker je kakovost na prvem mestu, sama vedno izbiram le najboljše. Tako doma, v službi, s prijatelji. Sploh pa takrat, ko pride do hrane. Na mojem krožniku se tako vedno znajde le najboljše meso. Za okusne obroke. Moja izbira je lokalno meso.
14: Vsak kos govejega mesa izbrana kakovost Slovenije lahko preverimo vse do rejca.
15: Dopust, morje, sonce in... neudobna postelja? Ne, hvala. Obišči kaprisan.si.
16: Za ugoden potrošniški kredit obiščite Primorsko hranilnico v Kopru.
17: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
18: Obala-nepremičnine.si.
19: Na puno sveti sonce.
20: Odpri novo tendo in bo senca.
19: V stanovanju je vroče.
20: Odpri novo okno in se bo prezračilo. Odpri nova vrata in hodi anžiro.
21: Maton Koper, nasproti sodišča Ferrarska 16. Kompleks Koperska vrata. Maton.si.
22: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Koper.
0: Poletje ima svoj zvok.
23: Novi Joe Radler 00,
24: Joe Pivo 00
23: in klasični Joe Lager.
24: Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
0: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
25: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
26: Siesta na plaži.
27: Poletje je zakon.
26: Gledanje slik z dopusta.
28: Pusti mozek, da počiva.
29: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
26: In Kapris. Uradni poletni radio.
0: Sami hiti non-stop.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: O, vroče, vroče je za nami, je lepo dopoldne, pred nami še lepše popoldne. Temperature pa v Postojni 31, Portorožu 6 stopinjo več, torej 32 in Izoli 30 stopinj Celzija. Tako glede na temperature se lahko hladimo tudi v morju, ki jih ima v Žusterni nekaj več kot 26, že skoraj 27. Ne pozabite pa na dovolj tekočine in seveda sončno kremo.
2: Ura je 4.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Lepo popoldne želim, Daša Mlakar. Španija in britansko ozemlje Gibraltar sta v sredo odpravila nadzor na meji. Dan pred tem sta Združeno kraljestvo in Evropska unija po letih sporov, ki so nastali po Brexitu, podpisala sporazum o poenostavitvi mejnih pregledov. Velika Britanija in Evropska unija sta v torek uradno podpisali sporazum o statusu Gibraltarja in sicer na podlagi lani sklenjenega dogovora, katerega cilj je olajšati prehod meje ter končati večletno politično negotovost glede tega britanskega čezmorskega ozemlja. Prebivalci Gibraltarja zdaj lahko prečkajo mejo v Španijo z uporabo dokazil o prebivanju, pri tem pa ni potrebno žigosanje potnih listov, medtem ko španski državljani lahko mejo prečkajo z uporabo vladne osebne licence. Sporazum je namenjen olajšanju pretoka ljudi in blaga ter preprečevanju dolgotrajnih zamud za približno 15 tisoč delavcev, ki vsak dan prečkajo mejo. Ameriška vojska je danes izvedla nove napade na cilje v Iranu, katerih namen je oslabitev iranskih vojaških zmogljivosti. Predtem je ponoči izvedla obsežne napade, v katerih je bilo po navedbah iranske vojske ubitih 7 iranskih vojakov. Teheran se je nanje odzval z napadi na ameriške cilje v Jordaniji, Kuvajtu in Bahrajnu. Ob dnevu državnosti bo v Ukrajini potekalo srečanje držav jugovzhodne Evrope. Slovesnosti na trgu Svetega Mihaela se bo udeležil tudi slovenski predsednik vlade Janez Janša, ki se bo na to srečal s predsednikom Ukrajine Volodimirjem Zelenskim in predsednico Moldavije Majo Sandu. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je ob obisku prejela prvo odlikovanje Red Evrope v zgodovini in v nagovoru napovedala sklenitev partnerstva med Evropsko unijo in Ukrajino za skupno proizvodnjo dronov.
1: In še skok na ceste. Na Primorski avtocesti nastaja zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru, prav tako na Primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani in pa še dva regionalna. Občasno nastaja zastoj med Šmarjem in Koprom in med Izolo in Strunjanom. To je to, kar vem jaz, če veš ti kaj več, seveda nas lahko pokličeš. Srečno, varno in strpno, če ste za volanom.
0: 08 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
3: Ste zaklenili vhodna vrata, zaprli okna in pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
4: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27, Izola.

0: veš tisto, ko ti pride en tak... Kot je rekel, se reče, langor. Rečeš ti doma langor?
1: Ne.
0: Ko ti pride en langorin, ki moraš nekaj pojesti, ono, pokosilo.
1: Ko bi malo grickal.
0: Nekaj bi pogrickal, ne? Ma ti veš, da danes smo mi tudi za to poskrbeli v rezortu Adrian Karan?
1: Ma kaj imamo?
0: Ma res, mi smo šli danes vse do tja, do tistih, ki delajo najboljše paštete, kar lahko rečemo. In zato so tudi Argeta danes tukaj z nami. Ti pazi, jaz se spomnim, da kadarkoli si šel kam na dopust, brez kakšne Argetce nisi šel.
1: To ni to, ja.
0: Ja, to vedno imaš s sabo. Ko greš na plažo, ja, recimo tudi.
1: Pa še.
0: Ja, ja. Ti imaš rada to namazano na kruhu, z grisini.
1: Na kruhu. Pa veš ti, da ko sem bila v bistvu 2 meseca od doma, ja, na Irskem, ja, ko so me starši prišli obiskati, so mi prinesli Argeto. Brez heca.
0: Za malo domotožje.
1: Za domotožje, res.
0: No, skratka, danes Argete tudi z nami v rezortu Adrian Karan. Za vse tiste, ki boste želeli poskusiti, evo, takoj po kafetu ali pa pred kafetu, on bar kafe, skratka, je tudi Argeta tukaj, ki bodo pomagali do tega, da langor se odmakne vsaj do tiste konkretnejše večerje zvečer, ko si boste zvera želeli še kaj dodatnega privoščiti. In mi vam seveda to toplo svetujemo, mi smo v rezortu Adrian Karan, prideš tu k nam in vse ostalo zrihtamo mi. Še enkrat pa vprašamo za Dubiozo kolektiv, če kdo želi, seveda v petek. Smo vam povedali praktično odgovor zdaj že parkrat.
1: Ja.
0: Odgovor je namreč na vprašanje takšno. In sicer, kje se mi nahajamo? SMS je na nič 3153288, nekoga bomo izbrali in bomo tudi to javili. Mi pa gremo seveda s hiti naprej. J-Lo in David Guetta, Save Me Tonight na Kapisu v tem trenutku. Dobar dan!

0: Radio Kapris v živo iz rezorta Adrian Karan.
1: Prijatelji Kaprisove plažne turneje so
0: Lidl,
1: Bar Cafe,
0: Feratum,
1: Bakina Tajna,
0: Lemoniš,
1: Mol,
0: Color Print,
1: Lelosi,
0: Pina,
1: Argeta
0: in Bestway.
1: Jakov Jozinovič.
0: Najmočnejši regionalni fenomen letošnjega leta. V Koper prihaja tudi 19. julija. To je Kapri Summer Arena 2026. Karte so na voljo na Eventimu.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Ta vikend gasilska veselica Sečovlje. V petek program za najmlajše ter zabava z Dejanom Bunjakom. V soboto pa ples z Etienom in Tempera bendom ter gostom večera Vilijem Resnikom.
4: Ko gasilci v Sečovljah zanetijo žur, se pleše brez pauze in cenzur. Vabljeni!
5: Imaš raje ključ 13 kot pisarniški stol?
6: Potem imamo službo zate. Arriva v Kopru išče avtomehanika.
5: Če te navdušujejo motori, diagnostika in delo v dobri ekipi.
6: Te čakate zaposlitev za nedoločen čas in priložnost za napredek.
5: Prijavi se še danes na arriva.si.
3: Diskoteka Planet Umag vabi ta vikend na veliki Balkan žur. Ta četrtek nastopa Dejan Matić. Diskoteka Planet Umag, Hrvaška.
7: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite novi Val Studio v Kopru na ulici 15. maja. Več na valstudio.si.
0: Portoroške noči.
1: Dva velika koncertna spektakla na centralni plaži Portorož. 14. augusta, Barni Valjak. 15. augusta, Joker Out.
8: Hej, mi smo Joker Out in se vidimo na Portoroških nočeh 2026.
1: Oba koncerta sta brezplačna.
9: V idilični vasici Snovik je zaživel Naturhotel Snovik. Zeleno razkošje, termalna voda in svežina narave, ki narekuje tempo. Rezervirajte svoj kotiček v naravi. V termah Snovik, najbližje obali.
10: Draga, se dane za akcijo.
11: Brez klip.

0: Nikakor.
1: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
2: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
3: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazza Unità.
4: Druženje se začne z nasmehi in konča pri dobrem krožniku. Preizkušamo nove recepte in sledimo trendom, a pri sestavinah ostajamo zvesti preverjenemu.
5: Prašiče meso, izbrana kakovost Slovenija, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus. Vsak kos pa lahko preverimo vse do rejca.
4: Moja izbira je lokalno meso.
6: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
7: Rešitev Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
9: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
10: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
12: Kino vsako vas. Kino Istra tudi to poletje na filmski večer vabi vas. Privoščite si ogled dobrega filma v sklopu Kino Istra, Cinema Istria. Preverite program in lokacije projekcij na kinoistra.eu.
13: Medijski partner je Radio Kapris.
14: Poletje. Poletje na Kaprisu.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Kakorkoli obrneš, danes se da, kljub temu pa je popoldne, zvečer in po noči po Sloveniji še vedno napoved za krajevne močnejše nevihte, povsod po državi še vedno velja požarna ogroženost naravnega okolja, tako da pozorno in previdno. Pri tem 32 stopinj trenutno pri letališču Portorožu v Sečovljah, morje ima 28 stopinj plus, torej nekaj malega več, tudi na portoroški plaži. Zdaj pa kakorkoli se boste odločili preživeti svoje popoldne, dajte veliko pit, ker itak ta sopara, kratko, no. Ni ravno neki, ne?
3: Poskrbite, da bo zalivanje vrta enostavno in brez zapletov. Neptun stenski nosilec z 10-metrsko cevjo in samodejnim navijanjem omogoča priročno uporabo in poskrbi, da je cev vedno lepo pospravljena. Za samo 36,95 €. Samo ta teden v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
4: Nobene nove posebnosti trenutno na cestah, pred Postojno ostaja zastoj v obe smeri, tako da strpno previdno, če še kaj opazite, pa nam sporočite.
5: 08 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
6: Ti me pelješ v norost, ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema in kar 8 let jamstva in cena že od 23,900 €. Akcijska ponudba velja do 26. julija, zato pohitite. Nissan Qashqai N-Smart, avto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC.
7: Argentinski steak, goveji burger ter banjaluški in sarajevski čevapčiči celskih mesnin so prejemniki zlatih medalj na mednarodnem ocenjevanju Agra. Pridi v mesninček po zlate osvajalce z dežele.
5: Radio Capris vas ta teden v živo pozdravlja iz rezorta Adrian Karan.
2: Ure 4.33, dobrodošli v sredo 15. julija, smo na polovici julija, na prvi četrtini poletja, lahko rečemo.
4: Tako nekako, ja.
2: Je, ne, ker če razdeliš tako dva meseca na pol, je ta prva četrtina. Zgubili smo enega člana posadke.
4: Mark verjetno išče Argeto.
2: Že nekaj časa ga nisem videl, ne vem, kod in kam se je slučajno
4: zgubil,
2: zapodil. Po moje lahko, da se je šel celo vršto vodo, ne rečem nič. Ampak skratka, je tukaj še vedno smo v rezortu Adrie Ankaran. Mark Amber, Madonna, Mihael Šulte, vsi na moj, skratka, v tej prvi polovici, oziroma v drugi polovici četrte ure. Če imate čas, če imate voljo, evo, tu smo na voljo.
8: Mihael Šulte.
9: Je Kapris.
10: Počitnice, sonce in veselje.

0: Mark Amber in Belong Together na Kaprisu je 16:43 na uri, na koledarju piše 15. julij, danes je sredo, upam, da ste fajni in da uživate svoje popovdne, mi ga uživamo tukaj pod milim nebom in kakšen meter stran od morja v rezortu Adrie Ankaran, kjer je dobro kafe.
1: Ja, prijetno bih, ja.
0: Kot kaže, je dobro kafe, ne? Kava, is it good? Is it good? The best, ok. Nič, danes, če se boste odpravili sem, kar brisače pod pazduho s kopalkami in to je to vse, kar rabiš.
1: Tako, samo sem lihko opazila, da kuški niso dovoljeni.
0: Tukaj niso dobrodošli, ok.
1: Ampak me je to spomnilo na to, kako različno po svetu gledajo na pse na plaži. Pri nas imamo sicer pasje plaže, ampak so pa po svetu šli tudi korak dlje.
0: Tipo?
1: Najdla sem primer, v Kaliforniji imajo namreč tečaje srfanja za pse in vsako leto tudi svetovno prvenstvo v pasjem srfanju.
0: Ne, a ja, to je tisto, ki vidiš včasih na Instagramu, ko srfajo.
1: In je prav lepo videti videe in slikice, okay. Moram reči. In to tudi ni vse, imamo tudi jogo pasjo, ki okay. se na plaži kliče doga na plaži.
0: Ja, logično.
1: Tako da je kar iznajdljivo. Yeah. Pa obstaja tudi dog diving, ki je v bistvu, so neki festivali v ZDA, kjer postavijo bazene in psi tekmujejo v skokih v vodo.
0: Aha, torej, glede na lepoto in slog skoka.
1: In višino.
0: In višino.
1: In razdaljo. Tako da se kar dogaja. Bi ti okay. svojega peljal?
0: Mi smo poskusili z našim mafinom na plažo in smo prišli domov vsi popraskani.
1: A ja, se naša Dixi tudi ne bi hotla.
0: Ne.
1: Ne.
0: Ne, eni so morski psi, drugi pač
1: niso. Tako ja. Nekateri so mogoče rečni.
0: Ja, ne vem. Kaj, je res to, da imajo tudi, ne vem, kako jim še pomaga? Danes smo imeli recimo rubriko Mr. Pet in je povedal Mitja z Mr. Peta, da v bistvu tudi obstajajo pasi sladoledi recimo in tudi oni jih imajo.
1: Ja, valjda. Ja. Ful stvari obstaja za pse. Če tako malo pogledaš, so že rojstnodnevne zabave, osebni butleri, pa kakšne masaže, nege tačk, vse živo. Mislim, da so psi celo najboljši, kot smo včasih ljudje.
0: Včasih se je rekel, da imaš pasi življenje, ko ni bilo ne vem kaj, mislim pa, da zdaj se imajo kar fajn, no?
1: Ja.
0: No, vse je prav, no, naj uživajo tudi oni. In če smo že mi na pasi temi, potem damo eno tako pasjo, ne? Ne bomo dali DJ Bobo in Chihuahua, bomo dali Who Let The Dogs Out. Who let the

0: Kaprisov jutranji show, Summer Edition.
1: Ga ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da razdegneš, piješ kafe in piješ v službo.
6: Vem, najprej pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Koper.
0: Velika poletna razprodaja v trgovini Harvey Norman Koper se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovini in na harveynorman.si. Harvey Norman Koper. Zaupanja vreden nakup.
9: Ej, sej sva zmenjena, da mi ti pelješ na letališče, ne?
10: Ma, čisto iskreno se mi ne da. Gužva, drag bencin, cestnine, bake škifo. Kaj pa, če greš z GoOpti?
9: O, sej res, pa še od doma lahko grem. Bom šla kar z GoOpti.
0: GoOpti, tvoj zanesljiv prevoz od doma do letališča. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obalaafna@goopti.com.
2: Pozor, starši in šolarji! V papirnico Pitagora je prispela nova kolekcija nahrbtnikov Seven in Target. Top modeli in ugodne cene. Na voljo tudi druge šolske potrebščine. Papirnica Pitagora v Šalari. Pripravljeni na novo šolsko leto.
11: Ko pripravljam hrano za prijatelje, vedno poskusim navdušiti s kakšnim novim receptom. A pri osnovnih sestavinah ostajam zvest preverjenemu. Moja izbira je lokalno meso.
12: Prašiče meso z označbo Izbrana kakovost Slovenija je sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano.
13: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
14: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
15: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
14: Kazino.si.
15: Varno, zabavno in vedno pri roki.
14: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
0: Večer pod zvezdami na Sveti Katarini v Ankaranu. Z glasbenimi zvezdami Vlado Kreslin in Mali Bogovi. Petek, 17. julij od 22. dalje. Vlado Kreslin in Mali Bogovi. Sveta Katarina v Ankaranu. Vstop prost.
16: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
0: V Marini Portorož vas čaka nova poletna zgodba Alaja Laguna. Uživajte v pristnih picah Alla Romana, osvežilnih spricih, koktejlih in sproščenem ambijentu navdihnjenem z italijansko obalo. Bazen, ležalniki, sončni zahodi in brezplačno parkiranje. Vse za pravo La Dolce Vita izkušnjo Alaja Laguna. Vaš košček Amalfija v Portorožu. Odprto vsak dan od 10 do 22 ure. Alaja Laguna. La Dolce Vita se začne tukaj.
2: Simak keramika. Nova podoba, novi trendi, nova inspiracija. Keramika, kopalnice in ideje za vsak dom. Prenovljeni Simak keramika na Škofijah.
0: Večer eksplozivne energije in večer, ki bo združil generacije ljubiteljev rock glasbe. Skupina Divlje jagode v Izoli. Sobota, 25. julija. Vstopnice Eventim, Galerija Alga in Tis Izola.
14: Akcijske cene vozil BMW iz zaloge. Obiščite center BMW Autovalis v Kopru. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autovalis Koper.
2: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com.
0: Ste že prišli na e-račun Rižanskega vodovoda Koper? Izberite sodoben, varen in pregleden način prejemanja računov ter hkrati prispevajte k varovanju okolja. Prijava je hitra in enostavna. Obiščite rvk.si in izpolnite obrazec za e-račun. Rižanski vodovod Koper. Pametna izbira za vas, boljša prihodnost za vse.
17: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
18: Porsche Koper.
19: To je Kapriz.

0: Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Tako, zaenkrat imamo še vedno sonce, sicer nekaj sivine, neka čudna plast se nabira nad nami, ampak zaenkrat kažejo vremenarji in pravijo tako, da naj ne bi bilo dežja in ga ne pričakujemo, čeprav za ponekod po Sloveniji se pričakuje krajevne močnejše nevihte, dejte na to sicer biti pozorni, če se odpravljate kam proti notranjosti. Kar se pa tiče vremenske napovedi za naslednje dni, jutri nekoliko hladneje, petek, sobota, nedelja, spet lepo sončno, soboto utegne mogoče celo malo deževati, ampak naslednji teden naj bi temperature se nekoliko stabilizirale, mogoče celo znižale. V tem trenutku imamo 32 stopinj v Kopru, 34 v Ilirski Bistrici, 31 v Postojni in 29 tukaj pod Borovcem v rezortu Adrian Karan, kjer pa ima morje 28 stopinj.
2: Ura je 5.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Lepo popoldne želim, Daša Mlakar. Hrvaški sabor je danes sprejel resolucijo o krepitvi položaja Hrvatov v Bosni in Hercegovini, v kateri ocenjuje, da Hrvati niso politično enakopravni z drugima dvema konstitutivnima narodoma. Kot enega največjih problemov izpostavlja njihovo preglasovanje na volitvah, med možnimi rešitvami pa omenja vzpostavitev posebne volilne enote. Prvak svobode Robert Golob je predsednico republike Nataša Pirc-Musar, ki je gostila opozicijo, opozoril na dogajanje v državnem zboru in kontinuirano kršenje ustavnega reda. V SD in levici so se med drugim zavzeli za dvig kulture dialoga, stranke so sicer s predsednico govorile tudi o možnem preseganju političnih delitev pri posameznih projektih. V zvezi organizacij pacientov Slovenije menijo, da predlog novega zakona o pacientovih pravicah, ki ga je v državni zbor vložila Resnica, predlaga številne za paciente pomembne spremembe glede dostopa do zdravstvenih storitev. Pozdravljajo predvsem ukrepe za zagotovitev pravice do izbire osebnega zdravnika in dostopa do oskrbe na sekundarni ravni. Skočimo še na parket. Slovenski odbojkari so zadnji turnir rednega dela Lige narodov odprli zmago. V Beogradu, kjer Slovenci potrjujejo vstopnico za zaključni turnir osmerice na Kitajskem, so s 3-1 premagali Nemce. Slovenska zasedba v Srbiji igra oslabljena, saj ne moreta pomagati izkušeni libero Jani Kovačič in korektor Tonček Štern. Na kljub temu pa so proti Nemcem upravičili vlogo favoritov, tako prvi kot drugi niz so dobili, tretjega izgubili, v četrtem pa po hudi bitki slavili z 28-26.
3: Gremo še na ceste. Do okvare tovornega vozila je prišlo med počivališčem Povir in razcepom Gavrk v smeri Gavrka. Zastoji pa ostajajo pred Postojno v obe smeri. Nekaj gneče tudi na cesti Izola Strunjan, tako da previdno in strpno, če že kaj opazite, pa nam sporočite.
0: 080-179 in promet za obalo na Facebooku. Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
4: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
0: Radio Kapris.
5: Tudi danes v živo iz rezorta Adria Ankaran.
1: Imamo eno tako novico, ki vas bo presenetila. Na ležalnikih v rezortu Adrian Karan ni veliko ljudi.
3: Nekaj so v vodi.
1: So vsi v vodi, vidim, voda je pa ono, wow, vsi tam z nekaterimi najpehljivčki, pa žoge vidim, pa sprehajanja, pa in kupenih rokavčkov vidim danes tukaj.
3: Pa se mi zdi, da je kar nizka voda, ker vidiš, ja, da stojijo.
1: Ja, ja, danes lahko se greš sprehoditi v morje.
3: Tako.
1: Sprehod malo tako. Drugače pa ja, tukaj vam itak ponujajo še marsikaj drugega, tudi Ribičeva kantina, tu zdraven nas ima marsikaj tudi za podzob in v teh dneh vam bomo tudi sproti govorili, kakšno dogajanje bo v kantini, da boste lahko vedeli, da da če prijete v rezort Adrian Karan in boste z nami do 18. ure, potem se lahko tukaj še malo ostane. Ker recimo včeraj so imeli večer svoj kubano, to pomeni, da se je plesalo malo tudi tako z svoj kubano in najverjetne so se imeli zelo, zelo fajn, ker to se čisto vsako leto ponavlja, by the way, v rezortu Adrian Karan. Ok, mi imamo hite, imamo še Argeto, imamo bar kafe, imamo še marsikaj, zato prijete nas obiskat. Tukaj bomo še eno uro. Kaj go James Parson in pa Amy Winehouse in One Republic.
6: Kapris.
7: In morje so in ribice.
8: Poletje je zakon.

0: Stole the show. Če vam kdo ukrade show, brez skrbi, mi ga še vedno imamo, in sicer v rezortu Adrian Karan. Ta teden, danes, jutri, v petek in v soboto zjutraj. Potem naslednji teden se pa zgodba ponovi. Sreda, četrtek, petek in sobota zjutraj. V soboto, za tisti, ki boste želeli, lahko prijeti. Tukaj bomo že ob 9 in vse do 2 se bomo družili. Tudi v soboto bomo imeli en kupenih aktivnosti. Vidim že zdaj tukaj, da piše, da imamo nagrade z Best Wayem, pa Lelosi, pa Mol bo z nami in pa Ferratum. Ampak že jutri lahko povemo, da nas čaka eno zelo, zelo tako prijetno in sadno osvežujoče popoldne z Lemoniš in Lidlom. Pa še Flip se nam pridružijo za otroško zabavo. Tako da tisti, ki danes poslušate in planirate svoje četrtkovo popoldne, računajte na nas v rezortu Adrie Ankaran, da boste lahko tudi vi poskakali s Flipom in se zabavali pa imeli dobro. Sara, ti vem, da si itak bila danes kraljica zanimivih novic.
1: Tako.
0: Smo imeli o hot-dogih, o pasih plažah.
1: Nek dog je bil, glavno.
0: Nek pas je bil. Dan je bil danes. No, skratka, že pripravljaš kaj za jutri, a je kakšna taka tematika, ki lahko že danes vprašamo, da mogoče jutri tisti, ki bo z nami, bo prišel to odgovoriti?
1: Ja, v bistvu jutri bomo imeli temo dopusta, okay. In predvsem to, kaj se pakira za dopust. Pa kaj mogoče tudi, kaj se pozabi.
0: Dobro, dejte premisliti in seveda potem zjutraj z nami to tudi, pridite nam povejati to, kar v živo. Zagotovo tisti, ki bo prišel v živo, bo bil deležen Lemonišev in če predo pravi uri tudi z Bon Gelati in Gelateli iz Lidla. Alora, ura je 17:18 in nadaljujemo s hiti, tukaj že Leoni iz Don't Worry.
2: Hi guys, I'm Leoni. Baby, don't worry,
3: baby, are you down, down, down, down. To je kapris.
4: Sonce.
5: Lepo vreme, motori.
6: Poletje je zakon.
7: Poletje je zakon.

0: Radio Kapris v živo iz rezorta Adrian Karan.
1: Prijatelji Kaprisove plažne turneje so
0: Lidl,
1: Bar Cafe,
0: Feratum,
1: Bakina Tajna,
0: Lemoniš,
1: Mol,
0: Color Print,
1: Lelosi,
0: Pina,
1: Argeta
0: in Bestway.
1: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka, od 8 do 19. Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
2: Naveličani vročine in gneče? Poletje v Atlantidi je sveže, intimno in mirno. Atlantida Boutique Hotel. Vaš luksuzni oddih v srcu Rogaške Slatine.
1: Atlantida-rogaska.si.
3: Ne poslušajte štori, da vam komari pijejo kri in kvarijo noči. To sezono ne bojo. Zunti. Vrhunski komarniki. Zunti.net.
4: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozadnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro.
1: Tida-rogaska.si.
3: Ne poslušajte štori, da vam komari pijejo kri in kvarijo noči. To sezono ne bojo. Zunti. Vrhunski komarniki. Zunti.net.
4: Modri fon.

0: Začne v Optiki Clarus.
1: Diskoteka Planet Umag vabi ta vikend na veliki Balkan žur. Ta četrtek nastopa Dejan Matić. Diskoteka Planet Umag, Hrvaška.
2: Na morje, na festival, na spontani road trip.
3: Feratum cash limit do 4000 evrov. Hitra spletna prijava kar iz domačega kavča. Feratum, za poletje brez čakanja.
2: Feratum by Multitude Bank PLC.
3: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
2: Veljajo pogoji uporabe.
4: Stabilno delovno okolje, družini, prijazno podjetje, možnosti napredovanja, 36-urni tedenski delovnik.
5: Ma dej, kaj potem se zbudiš in ugotoviš, da so to bile samo sanje, je tako?
4: O, ne, potem samo še poklikaš karjera.lidl.si.
3: Lidl Slovenija širi ekipo prodajalk in prodajalcev. Prijavi se na karjera.lidl.si in se pridruži dinamični ekipi razvajene mreže trgovin po vsej Sloveniji. Karjera.lidl.si.
6: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
7: Simak Keramika, prenovljen salon na Škofijah, združuje vrhunski dizajn, italijansko eleganco in strokovno svetovanje na enem mestu. Simak Keramika, ko keramika postane stil življenja. Radio Kapris in Zavod UC, skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
8: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
7: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
9: 3, 2, 1.
10: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrtno pohištvo za popolno sprostitev in druženje na prostem. Sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
11: Klima on.
12: Klima off.
13: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
12: Dan za plažo.
14: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
12: In Kapris. Sama uživancija.
7: Vse poletje. Sami hiti non-stop.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Samo za vas sem pogledal radarsko sliko padavin in kot kaže, severa Italije prihaja na naš konec tudi za enkrat en tak sicer malo manjši oblak, ki naj bi prinesel nekaj dežja, vsaj tudi temni se tam za Debelim rtičem, tako da za nas iz rezorta Adrie Ankaran pomeni, da bomo še v miru oddelali do 18. ure, potem pa se mogoče napotili proti dežju. Dajte računati in odpreti okna, da seveda prinese čim več svežine. Kar se pa tiče temperatur, trenutno še vedno piše, da jih imamo vsaj približno 30 ravno v rezortu Adrie Ankaran. Morje ima 28 stopinj. Dež naj bi kratko trajal, vsekakor pa nas jutri čaka nekoliko hladnejši dan.
3: Poskrbite, da bo zalivanje vrta enostavno in brez zapletov. Neptun stenski nosilec z 10-metrsko cevjo in samodejnim navijanjem omogoča priročno uporabo in poskrbi, da je cev vedno lepo pospravljena. Za samo 36 evrov in 95 centov. Samo ta teden v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
4: Še vedno okvara tovornega vozila med počivališčem Povir in razcepom Gaberk v smeri Gaberka in zastoji ostajajo predpostojno proti Ljubljani, tako da strpno, previdno in če še kaj smo tu.
5: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
6: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
7: Okušajte pristne kraške dobrote. Pršutarna Lokev, kjer je pršut doma.
5: Radio Kapris vas ta teden v živo pozdravlja iz rezorta Adrie Ankaran.
2: Tu smo. 17.32 na uri, je 15. julij. V tej sredi popoldan smo mi v zelo, zelo osvežujoči situaciji. Itak smo že pod Borovcem, že odkar smo prišli. In lepo pihlja strani morja in izredno smo veseli, da tudi letos se družimo z vami v rezortu Adrie Ankaran. Torej, povemo, kaj vse pravzaprav nas še čaka v jutrišnjem dnevu, že čez nekaj trenutkov. Lenny Kravitz prihaja, Angelina Mango, tako je zdaj pa ona, ki je menda ful zaželjena na poročnih zabavah.
4: A ja.
2: Ja. Ne vem, če samo So Easy to Fall in Love, ampak še kakšno drugo njeno in to je...
4: Sima tak lep, ja, nežen glas.
2: Ja, tak tako, za poroko. Za poroko, ja. Za poroko. Boš vzela tudi ti na poroko Olivia Dean?
4: Morda pa.
2: Mogoče pa res. Mogoče kaj prinesel, odvisno darila.

0: Mi moram priznati, da mi je kar žal, da nisem uspel na Lenijo v Pulu. Ne?
1: Ja. Nekaj časa nazaj je bil.
0: Mislim, da je bil 14. junij ali nekaj takega. Skratka, ja. Na nedeljo vem, da je bil, ma se mi po eni strani ni dal odpeljati do Pulja, ampak po drugi strani mi je pa zdaj žal, ko gledam, mislim, ko sem gledal takrat obdobje slikic in video iz Pulja. Blagor vam, ki ste šli, da ne bo še komu žal, tako kot je meni za Lenje, da če ne boste prišli jutri v rezort Adria Ankaran, kot smo povedali, jutri imamo med 4. in 5. Poletno sožitev z Lemoniš in prav tako se bo o 5. dogajalo tudi Bon Gelati Gelatelli Urica, torej sladoledi iz Lidla, ki bodo osvežili četrtkovo popoldne.
1: Mislim, da se tega vsi najbolj veselimo.
0: To si komaj čakamo pravzaprav, da se lahko tle bašamo s temi
1: Mark
0: sladoledi.
1: Mark se smeje.
0: Mark se bo smejal, ki jih bo šel tudi lepo iskati in prinesel. Ja, on je ta dobra duša. Drugače pa otroška zabava s Flipom nas čaka jutri prav tako od 17. ure naprej, tako da bomo poskakali na njihovem poligonu in se zabavali. Sara je postavljena ful doro temu za jutri, tako da za jutri tisti, ki boste prišli, nam boste podali tudi odgovor. Ne?
1: Ja.
0: Torej,
1: glavna tema so dopusti.
0: Okay.
1: Kaj prvo spakirate in kaj ponavadi pozabite?
0: Ok, dajte to premisliti, jutri od 14. ure naprej dobrodošli vsi v rezort Adi Ankaran, da nam to odgovorite. Nekaj si hotel še reči?
1: No, v bistvu, za Flip.
0: Ja.
1: Me zanima, če bomo to poletje doživeli od tebe kakšen
0: moj preporod gimnastični.
1: Tako, ker vemo, da si včasih treniral.
0: Včasih sem treniral.
1: Vsaj en preval.
0: Ampak telo ni več kot takrat, ko sem treniral. Ne? To bi sigurno Danimir in Ilari lahko potrdila. Sem jo tudi videl že nadalje, da nisi več tako fit, kot sem bil nekoč. Mogoče bomo to doživeli v tem poletju, mogoče pa ne. Mogoče je bolje, da poslušam Davida Geto, Tedija Swimsa in Tones and I in sem gone, gone, gone, kot pravim. Kar zginem. Do 18. ure smo tukaj z vami v rezortu Adrie Ankaran. A ja, čekaj, da spomnim še nekaj. Prej nam je en dečko prinesel ene ključe.
1: Ja.
0: So ključi od Opla, en gor je en kup enih ključev in je obesek tisti
1: podolgovat,
0: ja, tipi letalniški rdeč, tisto maj pravadi piloti za letala, tako da tak obesek zanimiv in zelo, zelo tako. Skratka, Opel ključi so pri nas, če ne jih bomo pa pustili.
1: Najdeni so bili na WC-ju.
0: Na WC-ju, ja, tako. In jih bomo pustili, če ne tukaj pri sosednji restauraciji. Evo.

0: Season Capris Summer Box. Vsako poletno jutro na Caprisu. Ti poletni hiti prinesejo Capris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko Caprisovo brisačo, Bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu. 25 let Roxy Band. To soboto koncert ob jubileju od 20. ure dalje v Izoli na Lonki. Gostje Slavko Ivančič, Platana, Prizma in Primorski fantje. Stojnice, hrana in pijača ter glasba v srcu Izole. 25 let Roxy Band. To soboto v Izoli. Vstop prost.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
0: Morje, sonce, siesta v senci in komari! To sezono ne! Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
2: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com.
0: Ta vikend vsi na gasilsko veselico Sečovlje.
3: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
4: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
2: Poletje ima svoj ritem. Ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
5: Nevarna lepota v Piranu. Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
6: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.si.
0: Večer pod zvezdami na Sveti Katarini v Ankaranu z glasbenimi zvezdami Vlado Kreslin in Mali Bogovi. Petek, 17. julij od 22. dalje. Vlado Kreslin in Mali Bogovi. Sveta Katarina v Ankaranu. Vstop prost.
7: To je
0: Capris.
7: Capris.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Prihaja en tak, bom rekel, oblačen, celični, ne vem kaj, skratka, ki bo prinesel nekaj dežnih kapelj iz severozahoda, tako da tudi na naš konec. Oblači se, vse bolj temno postaja, ampak nič zato, uživali bomo v kakšni nižji temperaturi, tako kot tudi jutri, čeprav zaenkrat ostaja dokaj sveže, kot kaže termometri zaenkrat, imamo 29 stopinj v Ankaranu in Piranu, pa še vedno 30 v Ilirski Bistrici in Postojni. Tako da, preden prije dež, pospravite vse, kar imate za pospraviti. Morje ima še vedno 28 stopinj, trenutno tudi v obmorskem parku Žusterne.
2: Ura je 6.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Lepo popovdne želim, Daša Mlakar. Državni zbor je z 56 glasovi za, 25 glasovi proti in enim vzdržanim za novo zagovornico načela enakosti na predlog predsednice republike Nataše Pirc-Musar imenoval Barbaro Zupančič. Psihologinja in direktorica Listine raznolikosti Slovenije bo petletni mandat nastopila 26. oktobra, ko se bo aktualnemu zagovorniku Mihi Lobniku iztekel drugi mandat. Zaradi visokih temperatur in sušnih razmer se, tako kot lani, tudi letos poleti na posameznih delih Bohinjskega jezera ponovno pojavila gošča. Voda sicer ostaja varna za kopanje, strokovnjaki pa odsvetujejo le stik z goščo. V Bohinju ob tem razmišljajo, kako ob vse večji vročini in velikem turističnem obisku ohraniti dobro stanje jezera. Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je danes skupaj s predstavniki družbe DARS, nadzornim inženirjem, izvajalci del in drugimi partnerji vključenimi v projekt obiskal gradbišča severnega dela tretje razvojne osi. Med delovnim ogledom so predstavili napredek gradnje, trenutno stanje na posameznih odsekih ter ključne aktivnosti, ki bodo zaznamovale nadaljevanje enega največjih infrastrukturnih aktivnosti. Med delovnim ogledom so predstavili napredek gradnje, trenutno stanje na posameznih odsekih ter ključne aktivnosti, ki bodo zaznamovale nadaljevanje enega največjih infrastrukturnih projektov v Sloveniji. Obisk se je zaključil z delovnim sestankom ministra župani koroških občin, na katerem so razpravljali o nadaljnih aktivnostih in poteku izgradnje tretje razvojne osi. Med vladnimi gradivi je objavljen predlog zakona o tako imenovanem skoku, ki naj bi ga vlada predvidoma obravnavala na četrtkovi seji. Predlog med drugim prinaša preoblikovanje specializiranega državnega tožilstva v tožilski organ skok in ustanovitev novega sodišča za zadeve z tega področja.
3: Na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti prestolnici manjši zastoj, drugih posebnosti pa ni, vseeno previdno in srečno pot.
0: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku. Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
4: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
0: Radio Kapris.
5: Tudi danes uživo iz rezorta Adria Ankaran.
1: Tako in ne samo danes, tudi jutri se vrnemo, od 14. ure naprej se odprejo duri našega studija, za brenčalo bo po naši playlisti po vsem Ankaranu in seveda vi ste vabljeni, da se nam pridružite. Zdaj pa prihaja počasi tudi dež.
3: Ja, vidim, da ljudje že pospravljajo, vlečejo supe ven iz vode.
1: Morje se je stemnilo. Ampak je pa zdaj trenutno najlepše biti zunaj, ker je lepo svežajoče, lepo piha. Tako da ja, se seveda slišimo in vidimo tudi jutri iz rezorta Adrian Karan se bomo oglasili. Hvala, Sara.
3: Hvala, Žiga.
1: S tabo je ful lepo delati.
3: Enako.
1: Evo tako, Marko ne bomo nič rekli. Ma ne, tudi Marko mi lepo delati.
3: Mark nas sploh ne posluša.
1: Mark je že v svojih drugih debatah z obiskovalci rezorta Adrian Karan. Skratka, slišimo se jutri in uživajte ob naših hitih, tukaj že Ray Dalton.
6: Hey, I'm Ray Dalton.
7: Radio Kapris.
8: Radio Kapris, najboljša družba.
7: Sonce, plaža.
9: Poletje je zlato.

0: in plastični ovitek boš odvrgla v rumen zabojnik za mešano embalažo.
1: Zakaj pa?
0: V povprečnem gospodinstvu odpadna embalaža predstavlja skoraj polovico vseh ustvarjenih odpadkov. Reciklirano plastiko uporabljajo za izdelavo novih izdelkov. Skupaj z našo Marjetico tudi mešano embalažo pravilno ločujemo.
1: Okej, ga nesem zdaj v rumen zabojnik.
2: Zate, z vami, za nas. Marjetica Koper. Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
0: Kam po nasvet za poletje vaših ljubljenčkov?
2: V veterinarski center Obala v Kopru.
0: Za zaščito pred klopi, bolhami in srčno glisto.
2: Ter strokovno veterinarsko oskrbo in prijazne nasvete na enem mestu.
0: Tačka Koper, ulica 15. maja 24.
2: BMW X1 že od 38.400 evrov. Z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Obišči BMW Autovalis v Kopru.
3: Poletje ima svoj ritem. Ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
4: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače.
5: Ko obiščemo obalo ali se kopamo v morju, moramo biti do tem biti odgovorni in spoštljivi. Če jih jemljemo iz vode, jih premeščamo ali se jih preveč dotikamo, lahko povzročimo stres, poškodbe ali celo smrt.
6: To poletje in vsa nadaljna bodimo spoštljivi do morskega okolja. Ne pozabimo, mi potrebujemo naravo, narava pa ne potrebuje nas. Potrebuje le našo odgovornost in spoštovanje.
4: Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.si. Nova sončna očala.
7: Poletje je zakon.
4: Žar s kolegi.
8: Sama dobra družba, dobra glasba.
9: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
2: In Capris. Najboljša poletna kombinacija.

0: Si pripravljen na adrenalin?
1: Aquacolor Sporeč, največji tobogani na Hrvaškem in poletje polno akcije. Prej kot kupiš online vstopnico, boljša je cena.
0: Prihrani do 25% na aquacolors.eu.
2: Stabilno delovno okolje, družini prijazno podjetje, možnosti napredovanja, 36-urni tedenski delovnik.
3: Ma dej. Kaj, potem se zbudiš in ugotoviš, da so to bile samo sanje, je tako?
2: O, ne. Potem samo še poklikaš karjera.lidl.si.
4: Lidl Slovenija širi ekipo prodajalk in prodajalcev. Prijavi se na karjera.lidl.si in se pridruži dinamični ekipi razvajene mreže trgovin po vsej Sloveniji. Karjera.lidl.si.
5: Wow, kako se ti svetijo lasje. Hvala, sem se barvala v med in mleko. O, barvanje, tisti grozen vonj in kemikalije, pa potem še lasišče srbi. Ja, pojdi v med in mleko. Uporabljajo na tolik barve, pridobljene iz 98% naravnih organskih sestavin. So brez amonjaka, brez zoprnega vonja in lasišče ostane zdravo. Res, potem se pa kar naročim. Že kličem 070-868-868 v med in mleko Koper.
6: Roxiteš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxiteh.si.
7: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Ej, ma ti kako greš domov?
9: Ma za TX taksijem.
8: 051-88-4422.
9: ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
10: Zveza prijateljev mladine Slovenije je objavila razpise za štipendije in sklade za šolsko leto 2026-2027. Na voljo so Adin štipendijski sklad doktorja Janeza Drnovška ter sklada Glasbenik sem in Športnik sem, ki so namenjeni podpori mladim pri izobraževanju, glasbenem ustvarjanju in športnem udejstvovanju. Rok za oddajo vlog je 7. august 2026. Več informacij, pogoje in prijavne obrazce najdete na spletni strani www.zpms.si.
11: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomeznik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
12: Omogočite počitnice vsem otrokom.
11: Več o humanitarnem programu
13: www.zpms.si.
14: Največ
15: hitov
14: na enem mestu.
15: To je seveda

0: Kapris je uradni plažni radio letošnjega poletja.
1: Do konca meseca se med sredo in soboto družimo v rezortu Adrian Karan.
0: Razveselili te bomo z brezplačnim sladoledom in super nagradami, najmlajše pa čakajo zabavne animacije.
1: Obišči nas v rezortu Adrian Karan. Še prej pa si razpored aktivnosti oglej na radiokapris.si. Prijatelji Kaprisove plažne turneje so Lidl,
0: Bar Cafe,
1: Ferratum,
0: Bakina Tajna,
1: Lemoniš,
0: Mol,
1: Color Print,
0: Lelo,
1: Pina,
0: Argeta
1: in Bestway.
2: Kia Benčič Koper.
3: Kia Benčič Koper.
2: Kjer je Kia doma.
4: Na puno sveti sonce.
1: Odpri novo tendo in bo senca.
4: V stanovanju je vroče.
1: Odpri novo okno in se bo prezračilo.
4: Ma
1: odpri nova vrata in hodi anžiro.
5: Maton Koper, nasproti sodišča Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata. Maton.si.
6: Imamo ga, sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi, okus poletja 2026.
7: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vabim vas, da pridete poskusiti moj okus, grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Kapris in hvala Kapitanija.
0: Vse poletje ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica. Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si. Sonce.
8: Kaj češ lepše?
0: Limonada z ledom.
9: Sonce in piva.
10: Paše, paše.
0: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.
11: Ja!

0: Patrick Kelly.
1: To je Kapris.
2: Morje, voda in sladoled.
3: Voletja zakon.

0: Ej, ma, ti kako greš domov?
1: Ma za TX taksijem.
0: 051-88-4422.
1: ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
2: Naveličani vročine in gneče? Poletje v Atlantidi je sveže, intimno in mirno. Atlantida Boutique Hotel. Vaš luksuzni oddih v srcu Rogaške Slatine.
3: Atlantida-rogaska.si. Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
4: Vabljeni v avtocenter Jereb, Izola.
5: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
6: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji, tudi v Kopru. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si. Podpornik akcije je Radio Kapris.

0: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
1: Obala-nepremičnine.si.
2: Ej, ma ti kako greš domov?
0: Ma za TX taksijem.
3: 051-88-4422.
0: ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
4: Nevarna lepota v Piranu. Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
0: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
1: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
0: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
5: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
6: Skok v zakonski jarem.
7: Skok s padalom.
8: Skok čez plot.
5: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
9: Radio Kapris.

0: To je
1: Kapris.
0: Številka ena na obali.
1: Številka ena na obali.

0: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače.
1: Učenci osnovne šole Ankaran želimo danes opozoriti na pomembno sporočilo. Morske živali niso igrače. V morju živijo številni organizmi, kot so ribe, raki, morske zvezde, školjke, morski ježki in hobotnice. Vsak od njih je del morskega ekosistema, kjer imajo svojo vlogo pri ohranjanju naravnega ravnovesja.
0: Morske živali niso igrače. Več o akciji na Radio Capris. Pika si.
2: Poletje.

0: To je poletni kapriz.
1: Poletni kapriz.
2: Hey, I'm Ray Dalton.
3: Radio Kapriz.
4: Radio Kapriz, najboljša družba.
3: Sonce, plaža.
5: Poletje je zakon.

0: Kapris.
1: Kapris.
2: Z Bruno Mars.
3: Tu je Kapris.
4: Vročina, sonce, plaža.

0: Masa, da je skočil in jo objel in sabo jo je zel.
1: Poletje.
2: Poletje. Poletje na Kaprisu.